0: ეს რადიო სიურცია. Chris Minet სიურცეზე FM 98.5.
1: I love this song.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: game.
1: Radio Simce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცია.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: სახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3. კინო მუსიკა სიუცეზე.
1: People, north and south, this is your leader. I'm called the mouth. We're gonna play.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 188 5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მომზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You want to go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Times, weather, and... საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: საფირო მე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო
3: ნაბარია მარიბით ჩემო სიის შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
4: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ დამშენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცენ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
5: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. Brand History.
1: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტია არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს Brand Stories დროს Balenciaga-ს დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ ბალენსიაგა 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. ბალენსიაგა მამა ადრეულ ასაკში დაკარგა, რის შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე, არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში ბალენსიაგა უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი ბალენსიაგა საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც

ნებდა დააცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმ დროინდელი მუზები. ბალენსიაგა ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახლდათ. ის იშვიათად თან ხვდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა. კრისტობალ ბალენსიაგა პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი ბალენსიაგა კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც ლაგერფილდი შანელს ხელახლა ქმნიდა, სან ლორანი მონდრიანის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო პრადა თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე მუშაობდა. ბალენსიაგაში აღსანიშნი არაფერი ხდებოდა. 25 წელის აკმარისად დიდი დრო აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დიდებული მოდის სახლი დავიწყებას მისცემოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ პარიზში გამოჩნდა ახალგაზრდა ფრანგი დიზაინერი, რომელიც ჰალმუტ ლენგის ასისტენტობაზე ოცნებობდა. ნიკოლა ჟესკიერი 1971 წლის 9 მაისს საფრანგეთში დაიბადა. 18 წლის ნიკოლამ თავისი ესკიზები ჟან პოლ გოტიესთან მიიტანა და ინტერნობაზე განაცხადი გააკეთა. ასე მიიღო მოდაში თავისი პირველი სამსახური. 1977 წელს მას შემდეგ, რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა, რომ ბალენსიაგას ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰელმუტ ლენგი გახდებოდა, ჟესკიერი სასწრაფოდ გადავიდა ბალენსიაგაში სამუშაოდ იმ იმედით, რომ ჰელმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა. ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ ბალენსიაგას მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს. მათ არჩევანი შეაჩერეს 25 წლის ფრანგ დიზაინერზე ნიკოლა ჟესკიერზე. 1998 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე ნიკოლამ პირველად წარადგინა კოლექცია ბალენსიაგას მოდის სახლის სახელით. ჟესკიერის დებიუტი არ ყოფილა ისეთი ხმაურიანი, როგორიც დემნა გვასალიასი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიკოლას შემოქმედებითად გაყინული და ყველასგან მივიწყებული ბრენდი დახვდა, სადაც 30 წელი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ინდუსტრიაში ჩურჩული დაიწყო. ფუტურისტული, ნოვატორული, ძლიერი ხედვის მქონე და პერფექციონისტი. ჟესკიერმა ყველა საჭირო თვისება გამოავლინა. ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა ბალენსიაგას გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი, ეს პირველად ბალენსიაგამ გააკეთა. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესკიერმა ლაგერფილდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს „Time-მა“ ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესკიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესკიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ 3 წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგ შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. უფრო მეტი იყო საჭირო, ვიდრე მორიგი მშვენიერი კაბა ლამაზი პრინტით. მიხვდნენ, რომ რისკზე უნდა წასულიყვნენ და მსოფლიოსთვის რადიკალურად სხვა რამ შეეთავაზებინათ. 2015 წლის 7 ოქტომბერს ინდუსტრია შეძრა სიახლემ. ვეტმოს თანადამფუძნებელი დემნა გვასალია ბალენსიაგას ახალი კრეატიული ხელმძღვანელია. ქუჩის სტილის დიზაინერი, რომელიც მარჯიელა სკოლას ეკუთვნის და ჩვენებებს გეი სექს კლუბში მართავს, ჩაიბარებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდებული კუტურიეს მოდის სახლ საფრანგეთში. 2016 წლის გაზაფხულზე ბალენსიაგაში დემნას დებიუტი შედგა. ჩვენება კრისტობალ ბალენსიაგას 1950-იან წლებში შექმნილი ლუქის განახლებული ვერსიით გაიხსნა, რაც ბრენდის დამფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის დამფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი.
ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ.

0: მოექცია. გვასალიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდისაბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდისახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაში არაფერი აქვს სანერვიულო. ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგრძლივ ძილს მიეცემა.
1: ბრენდი სტორი ქსოვნობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: Реклама сюрсезе. 551 188 5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
5: იცოდით რომ თურმე
4: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
6: თითქმის 2 საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველმა ბადენ-ვიურტემბერგელმა საქართველოს მიწაზე ფეხი დადგა და მასთან ერთად კიდევ 30-მა ოჯახმა თბილისის მახლობლად პირველი გერმანული კოლონია დააარსა. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ შვაბებმა ათასობით კილომეტრი გამოიარეს და იმდროინდელი თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღეს. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში დასახლებულმა გერმანელებმა არაერთი დასახლება დააარსეს, მათ შორის თბილისსა და მის შემოგარენში. რუსეთის იმპერიას შრომის მოყარეობით გამორჩეულ გერმანელ კოლონისტებს ეკონომიკური დარგების განვითარების სანაცვლოდ უფასო მიწებს, სამხედრო ვალდებულებებისა და გადასახადებისგან განთავისუფლებას, საკუთარი სათემო და სასკოლო მმართველობის უფლებას დაპირდა. მნიშვნელოვანი იყო რელიგიური თავისუფლება, რამაც გერმანელ კოლონისტებს საშუალება მისცა საქართველოში ლუთერანული სამრევლოები დაეარსებინათ. 1893 წლის 19 სექტემბერს ნოი თბილისის დასახლებაში მიხეილისა და კირხის ქუჩის კუთხეში იმპერიისა და გერმანული თემის დაფინანსებით საფუძვ ძველი ჩაეყარა წმინდა პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიის კირხეს მშენებლობას. არქიტექტორ ოტო სიმონსონის მიერ დაპროექტებული ნაგებობის მშენებლობას ხუროთმოძღვარი ლეოპოლდ ბილფელდი გაუძღო. მოგვიანებით ეკლესიასთან ზოგად საგანმანათლებლო გერმანული გიმნაზია გაიხსნა, რომელიც თბილისელ ინტელიგენციაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თუმცა მეორე მსოფლიო ომში ჩართვიდან სულ რამდენიმე თვეში სტალინმა გერმანელი კოლონისტების დიდი ნაწილი მტრად შერაცხა და შუა აზიაში გადაასახლა. მან ქვეყნის დასატოვებლად გერმანელებს 48 საათი და 25 კილოგრამი ბარგის წაღების საშუალება მისცა. საქართველოში დარჩენის უფლება მხოლოდ იმ შერეულ ოჯახებს მიეცათ, რომელშიც ქმარი ქართველი იყო, ხოლო ცოლი გერმანელი. ეკლესია, რომელზეც გიამბეთ 1940-იან წლებში ხელისუფალთა ბრძანებით გერმანელ ტყვეებს დაანგრევინეს.
4: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 188 5. რადიო სივრცე FM 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

ჩემო თბილის ქალაქო, თეთრი მტრედი მომაგებე ციდა, მომეფერე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა, მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ათას 1979 წელს ჯგუფ Creedence Clearwater Revival-ის მეოთხე სტუდიურ ალბომზე გამოდის სიმღერა Fortunate Son, რომელიც პირდაპირ გამოსვლისთანავე ჰიტად იქცა და ფაქტობრივად იმ დროის ანტისაომარი მოძრაობების და კონტრკულტურის ჰიმნი გახდა. ამერიკაში რთული პერიოდი იდგა, ეს ვიეტნამის ომის დროა, სადაც უამრავი ამერიკელი იბრძოდა. ჯგუფმა კი გამოუშვა პოლიტიკური სიმღერა, უმწვავესი სოციალური კომენტარით და კლასობრივი უთანასწორობის კრიტიკით. მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერა ღრმა პოლიტიკური კონტექსტით თითათო კომენტარით ძალიან რთულია კომერციული წარმატება ხოვოს ამ შემთხვევაში პირიქით მოხდა. Fortunate Son სხვადასხვა ჩარტში მოწინავე ადგილებზე გამოჩნდა. მოხვდა Rolling Stone-ის საუკეთესო 500-ში და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ოქროს დისკის მფლობელი გახდა. გარდა ამისა, სიმღერა კონგრესის აუდიო ჩანაწერების ეროვნულ რეესტრში შეიტანეს. ჯგუფის ტექსტების ავტორისა და ვოკალისტ ტომ ფოგერტის ტექსტი, რა თქმა უნდა, ვიეტნამის ომზე იყო, მაგრამ უფრო ამ ომში გაწვეულებზე და მათ მიმართ სოლიდარობა. მეორე მხრივ სიმღერაში მკაცრად ბრაზის ემოციითაა გაკრიტიკებული ეგრეთ წოდებული პრივილეგირებული კლასი, რომელიც მათ შვილებს ყოველგვარი ძალისხმევით იცავდნენ ომისგან და ვიეტნამში გაწვევისგან. დოგერტის ტექსტში კარგად ჩანს ომის გავლენა და იკითხება უკმაყოფილების კონტექსტიც. გარკვეული პოლიტიკოსები მხარს უჭერდნენ კონფლიქტის გახანგრძლივებას, მაგრამ ამავდროულად კონფლიქტისგან იცავდნენ თავიანთ შვილებს, იღბლიანებს დაცული სოციალური სტატუსით. დოგერტის იმედგაცრუება კლასობრივი უსამართლობით მკაფიოა. ჯგუფის კლასიკა პოლიტიკური გზავნილით უმნიშვნელოვანესი გახდა ეპოქისა და პოპულარული კულტურისთვის და მიუხედავად მას შემდეგ გასული 10 წლეულებისა, ის დღემდე აქტუალურია.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო, თეთრი მტრედი მომაგებეცია, მომეფერე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა, მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.
2: ნინიას ბაღი ხომ არ გგონია, ევას პავაროტი, ორთაჭალის ტურფა, სირიოჟეს სიზმარი. ეს იმ ფრაზების მოკლე ჩამონათვალია, რომლებსაც ამა თუ იმ ვითარებაში ხშირად ვიყენებთ. ისეც ხდება, რომ ზოგჯერ სრულიად უმისამართავდათ, რადგან არ ვიცით ამ გამოთქმის ზუსტი მნიშვნელობა. სწორედ დღევანდელ ვლოგში ვისაუბრებთ ძველ თბილისურ გამონათქომებსა და მათ ისტორიებზე. ნინიას ბაღი ხომ არ გგონია, ეს ფრაზა იმ პოპულარული გამოთქმებიდან ერთ-ერთია, რომელთა მნიშვნელობასაც კონტექსტიდან გამომდინარე ვხვდებით. ეს ფრაზა ყველა ჩვენგან ქსმენია და გამოგვიყენებია. ყოველდღიურობაში ხშირად ვიყენებთ, მაგრამ ამ პოპულარული ფრაზის საზოგადოებაში დამკვიდრების საკმაოდ საინტერესო ამბავი ბევრმა არ იცის. მე-20 საუკუნის დასაწყისში თბილისში ვორონცოვის მოედანთან ქართველ ვაჭარს, ვინმე ნინია ზარიძე, საკუთრებაში ულამაზესი ბაღი ჰქონია. როგორც ამბობენ, ის პოპულარობით სარგებლობდა დამთვალიერებელთა შორის. ხსენებული ბაღი დაახლოებით ისეთი იყო, როგორც ეგრეთ წოდებული მიხაილოვის ბაღია, მაგრამ მისგან განსხვავებით იმ დროს ნინიას ბაღში შესვლა უფასო ყოფილა. მას შემდეგ ამ გამოთქმას უფასოს დატვირთვა აქვს. როცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში მეგობრებსა თუ ოჯახის წევრებს ვისაუბრებით და ვინმეს რაიმე უსასყიდლო და ყოველგვარი გარჯის გარეშე სურს მიიღოს, ამის გამო თითქმის ყველა ჩვენგანი ვიყენებთ ამ ფრაზას, რომ მას ეს ნინიეს ბაღი ხომ არ გონია, რომ მისთვის სასურველი რამ უსასყიდლოდ მიიღოს. თუ იეთიმ გურჯის ქუჩას გაუყვებით და ძმები თომა და ამბროსი ჯიქიების სახლს გაცდებით, მარჯვნივ დაინახავთ პატარა შესახვევს, რომელსაც ერთ-ერთი საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოში ყავხართ. ეზოში ძველი ლურჯაივნებიანი სახლი დგას, რომლის ფასადის ერთი ნახევარი ახლად შეღებილია, ხოლო მეორე ნახევარს დიდი ხანია დაუკარგავს ძველი იერი. სახლი ძველ თბილისურ ეზოებს გაგახსენებთ და ადამიანს, რომელსაც ასეთ ეზოებში ცხოვრების ხიბლი საკუთარ თავზე გამოუცდია, შესაძლოა ნოსტალგიური განწყობაც კი შეუქმნას. სამსართულიანი სახლის მეორე სართულზე ცხოვრობდა ჩვენი ისტორიის მთავარი გმირი, ვაჭარი ევა. ებრაელი ქალისგან ტანსაცმელს ძალიან ბევრი ადამიანი ყიდულობდა. ევა კეთილი და თბილი ადამიანი იყო. მისია ტანსაცმელს ყველა ატანდა, ყველა ენდობოდა და იცოდა, რომ არავინ მოატყუებდა. ევასთან სავაჭრო თურმე საღამოობით დადიოდნენ. როცა მაცხოვრებლები ერთმანეთს გასძახებდნენ, სად მიდიხარო, ევასთან პავაროტში უპასუხობდნენ. სწორედ ასე გაჩნდა ფრაზა, რომელმაც შემდეგ არა მხოლოდ ქალაქი, არამედ ფაქტობრივად მთელი ქვეყანა მოიცვა. შინაარსიც შეიცვალა და ისეთ გამოთქმად იქცა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ალბათ ერთხელ მაინც გამოუყენებია. ასე რომ ევას პავაროტი, რომელსაც გაურკვეველი ადგილმდებარეობის კონტექსტში მოვიაზრებდით, სინამდვილეში კონკრეტული ადგილია, რომელიც ერთდროს ყველაფრის ნაცნობი და საყვარელი ადგილი იყო. ალბათ ხშირად გაგიგიათ რომელიმე საგულდაგულოდ გამოპრანჭული ქალბატონის მისამართით ნათქვამი: ორთაჭალის ტურფას გავსო. ტერმინი ორთაჭალის ტურფა პირდაპირ კავშირშია ორთაჭალის ბაღებთან. მე-19 საუკუნის თბილისში ოფიციალური საროსკიპოები არსებობდა. იქ მომუშავე მეძავებს ყვითელი პასპორტები ჰქონდათ და რეგულარულად უტარდებოდათ სამედიცინო შემოწმება. ორთაჭალის ტურფები კი იყვნენ არარეგისტრირებული მეძავები და მათი მომსახურება ძალიან იაფიღირდა. ისინი ძირითადად ორთაჭალის ბაღების ტერიტორიაზე განთავსებულ რესტორნებში მსახურობდნენ. დაელოდეთ შემდეგ ბლოგს, მე კი მომავალ კვირამდე საინტერესო ამბებით გემშვიდობებით.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი შემოსი შეღამების ქდარი ქრონიკ იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდეს შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე

0: Brandy Story. დღეს რადიო სივრცის ეთერში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss-ი 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დაარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერცის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს Hugo Boss-ი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუთშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ბოსის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის Hugo Boss-ი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავეცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100.000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, Hugo კი 2 წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია Hugo Boss-მა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა Hugo Boss-ის ქალიშვილის მეუღლემ ევგენ ჰოლიმ გააგრძელა. ბოსმა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთები სწრაფად იზრდებოდა და კომპანიაც ნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი Hugo Boss-მა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა, Hugo Boss-ი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანიის სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად მაკლარენის გუნდის. 1984 წელს კომპანიამ სუნამოების გამოშვება დაიწყო, რომლისგან მიღებული შემოსავალი დაეხმარა ფრანკფურტის საფონდო ბირჟაზე შესულიყო. 1989 წელს დან კომპანიამ ზის სათვალეების წარმოებაც დაიწყო. 1991 წელს კომპანიის 77.5% იტალიურმა კომპანია მარცოტო ტექსტილმა შეიძინა 165 მილიონ დოლარად. ეს ინვესტიცია კომპანიას განვითარებაში დაეხმარა და 2 წელიწადში ფეხსაცმლის გამოშვებაც დაიწყო. მაღაზიები გახსნა ამერიკასა და ჩინეთში. 2001 წელს კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 2005-2015 წლებში Hugo Boss-ის უმეტესი წილის მფლობელი Valentino Fashion Group-ი იყო, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაზარდა. წილიურმა შემოსავალმა 2.8 მილიარდ ევროს მიაღწია. შემდეგ საკონტროლო პაკეტი Permira Private Equity-მა შეისყიდა, რომელმაც აქციები თანდათან გაყიდა. დღეს კომპანია მსოფლიო მასშტაბით 500-ზე მეტ მაღაზიას ფლობს. Hugo Boss-ი ტანსაცმლის პარფიუმერიის და აქსესუარების ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენციაა, თავის ადგილს მყარად ინარჩუნებს, რადგან მას აქვს თავისი სტილი და ხელწერა. ეგრეთ წოდებული ლაქშერი, კლასიკური, უმეტესად შავი ფერის ტანსაცმელი.
1: Brand History. Ipowe, შენი სივრცე. FM 98.5.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: think it's really so.
1: Реклама სიურცეზე 551 100 98.5.
2: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: ოსების ჩამოსახლება საქართველოში. როდის და რომელ კუთხეში იწყებენ ოსები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსახლებას? ისტორიკოსი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: ოსთა მიგრაციის პრობლემა აქტუალურია, იმიტომ რომ უკვე кайხანია, დაახლოებით 30 წელიწადია და შეიძლება ითქვას მეტის, რომ ოსი ისტორიკოსები შეგნებულად ამახინჯებენ ქართულოსურ ურთიერთობებს და საქართველოში ოსთა მიგრაციის საკითხს. ძალიან დიდი ხნის წინათ ცნობილმა კრიტიკოსმა, ქართველმა მწერალმა კიტა ბუაჩიძემ თავის წიგნში „შავი წიგნი“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიტერატურნაია გაზეტაში დაბეჭდილი იყო სტატია, რომ თურმე ოსთა წინაპრები საქართველოში 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, არც 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსთა წინაპრები საქართველოში და მე მინდა გითხრათ, რომ არც 500 წლის წინ ცხოვრობდნენ. თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა მიგრაცია განხორციელდა მე-17 საუკუნის შუა ხანებში. ხას უსვამ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე, ხოლო ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ოსები დასახლდნენ პირველად მე-16 საუკუნეში. ეს მოხდა დვალეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, რომელიც ახლა ჩვენს შემადგენლობაში, ანუ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარა. დვალეთი, რომელიც რუსეთმა კარკახეთის სამეფოსთან ერთად შეიერთა, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და შემდეგ შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში ნარას უჩასტოკის სახით, 1848 წელს გადასცა რუსეთმა, ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას და გადასცეს თერგის ოლქს. აი აქ დვალეთში ოსთა დასახლება მოხდა უფრო ადრე, მე-16 საუკუნეში. რა უწყობდა ხელს საქართველოში ოსთა მიგრაციას? მინდა გითხრათ, რომ ოსები საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიელებიც არ არიან, ისინი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც მხოლოდ ძალიან გვიან მოღოლთა შემოსევების დროს მოვიდნენ. მათ სახელმწიფო ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შექმნილი და მოღოლთა შემოსევების შემდეგ ეს სახელმწიფო დაეშალათ, გაიფანტნეს სხვადასხვა მიმართულებით და ნაწილი შემოვიდა ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში და აქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც ვერ ეტოვოდნენ, ისინი ძალიან მრავლდებოდნენ და იზოლებული იყვნენ. მოენახათ განსახლების ახალი არეალი და განსახლების ეს ახალი არეალი მათვის აღმოჩნდა დვალეთის ტერიტორია და დვალები აიძულეს თავიანთი თარეშებით, მეკობრეობით, რომ მიეტოვებინათ მამაპაპათა საცხოვრისი და საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში გადასახლებულიყვნენ, მათ შორის სამცხე ჯავახეთშიც კი. მე-17 საუკუნის შუახანებიდან დვალეთში გამრავლებულები იწყებენ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსახლებას და პირველი ტალღა მიგრაციული მოვიდა დიდი ლიახვის ხეობის სათავეში, რომელსაც ქართველები მაღრან დვალეთს ვეძახდით. იმავე დროს დასახლდნენ ისინი მეორე ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, თერგის ხეობის სათავეში, რომელსაც თრუსო ქვია. მიგრაცია ოსებისა არ შეწყვეტილა საქართველოს მთიანეთში მე-18 საუკუნის ბოლომდე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ფაქტობრივად მიგრაცია ოსებისა საქართველოს მიმართულებით შეჩერდა და ამ შეჩერების მიზეზი იყო ის, რომ მათ რუსეთის ხელისუფლებამ დასახლების საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში და ისინი მასობრივად იყრებოდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. მე მხედველობაში არ ამყავს დვალეთის ტერიტორია, აქედან კი მუდმივად ხდებოდა ოსების მიგრაცია. აი მე-18 საუკუნის დასაწყისისათვის მათ თითქმის მთლიანად დაიკავეს უკვე შიდა ქართლის მთის ზოლი და უკვე დაიწყეს მე-18 საუკუნიდან მთისწილა, ის წინა ზოლში გადმოსახლება მაგალითად ადრე ამ დროს არიან მოსული ქსნის ხეობის სათავეში ჟამურში ზოგიერთ მთის წინა რეგიონში და ბარში უკვე ინტენსიურად დასახლდნენ მე-18 საუკუნიდან მე-18 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან მაგალითად საბჭოთა პერიოდში ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა ზნაურის რაიონი ანუ საქართველოს ისტორიული ფრონეების ხეობა აი ფრონეების ხეობაში ოსების მიგრაცია განხორციელდა მე-19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან და დასრულდა 80-იანი წლების დასაწყისში. ადრინდელი მოსახლეობის გვარები ფრონეების ხეობის ჩვენ ვიცით რომელ სოფელში მთისა თუ ბარის ფრონეს ხეობაში რომელ სოფელში რა გვარის ქართველები ცხოვრობდნენ და სამწუხაროდ თითქმის ამ გვარებმა ჩვენამდე აღარ მოაღწია ისინი ფაქტობრივად ამოწყდნენ და აი მათ ნასოფლარებზე სწორედ დვალეთიდან გადმოვიდნენ და დასახლდა ოსური მოსახლეობა. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრა ცხინვალის შესახებაც. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდის დასაწყისში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში. მინდა გითხრათ, რომ 27 ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში და ეს 27 ოჯახი ცნობილია. იქამდე, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს 1886 წლის საოჯახო სიები რუსეთის იმპერიის მიერ შედგენილი ოფიციალური აღწერა, არც ერთი კომლი, არც ერთი სული ეთნიკური ოსი ცხინვალში დადასტურებული არ არის, აქ მცხოვრობდნენ მხოლოდ ქართველები, ქართველი ებრაელები და ქართულენოვანი სომეხი მოსახლეობა, რომელთა შორის ნაწილი ქართველი გრიგორიანელები, ანუ მონოფიზიტები იყვნენ. გვიან ფეოდალურ პერიოდში, ანუ მე-18 საუკუნეში გვაქვს ჩვენ რამდენიმე დოკუმენტი, რითაც ჩანს, რომ ქართველი მეფეები და თავადები იწევდნენ ოსურ მოსახლეობას და ასახლებდნენ თავიანთ ნასოფლარებში. ამას რა ადასტურებს? ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ისინი მათი უმეტესი ნაწილს საქართველოს სამეფო კარი და იგივე თავადები, მაგალითად მაჩაბლები, არაღმა გლეხათ იღებდნენ, არამედ ხიზნის სტატუსით იღებდნენ. ხიზანს როცა უნდოდა, სადაც უნდოდა, იქ შეეძლო წასვლა, განსხვავებით ყმა გლეხისაგან, და ისინი რო ახალი მოსულები იყვნენ, ამას სწორედ მათი ეს ხიზნის სტატუსიც ადასტურებს. მე-19 საუკუნის აღწერის დავთრებში ძირითადი ოსური მოსახლეობა ძირითადად ხიზნებად არიან ჩაწერილი.
1: ქართულოგი
0: რადიო სიურზე ყველა სიურზე ერთ დალბაზე FM 98.5

0: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 10 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032 202 20 20. წარმატებული

0: აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. ეს რადიო სივრცეა.

0: time, weather and
1: highways.
2: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
3: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
4: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს არც ყმაწვილურ ჟინს არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს ჭკნება ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი ჭკნება წუხარეთ ნაზად მაგრამ უსიხარულოდ და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
5: კინომუსიკა სივრცეზე

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: Yo, what up, this Wyclef with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში

0: შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

ერთი ჰიტის ისტორია. ოთხმოციანი წლების ბრიტანეთში გადავეშვათ, ეს ის დროა, როცა ხალხი უსმენს რადიოს და კითხულობს ძალიან ბევრ ბეჭდურ მედიას. რამდენიმე საეჭვო თემატიკის გაზეთში, ზოგი რელიგიური თემატიკით გამოირჩეოდა, ზოგი ცხემონდელი გაცნობის ვებგვერდების ბეჭდური წინაპარი იყო, გამოჩნდა უცნაური რეკლამა. თქვენი პერსონალური ჰიესო. იქვე მითითებული იყო ნომერიც. დარეგვის შემთხვევაში კი ირთვებოდა სიმღერა უცნაური ტექსტით. გაიწვდინე ხელი და შეეხერ წმენას. შემდეგ კი გიტარის მშვენიერი რიფი შემოდიოდა ყურნულში. ეს მარკეტინგული ხრიკი, ასე დავარქვათ ამ აქციას, ხმისჩამწერი სტუდიის მარკეტინგის სამსახურმა მოიფიქრა, რომელიც ყველა მის ხელთ არსებული ძალით ცდილობდა წარმოეჩინა დეფიშ მოუდის ახალი სიმღერა Personal Jesus. როგორც აღმოჩნდა, რეკლამა მაგრად იმუშავა. სიმღერა კი ჰიტი გახდა. ჯერ ბრიტანული სტადიონები დაიპყრო, შემდეგ კი მთელი დასავლური კულტურულ-მუსიკალური სივრცეები. Personal Jesus მკრეხელობა თუ განდიდება, ეს ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული. და ამ ჰიტის უამრავი ქავერია ჩაწერილი, მაგრამ აქედან ორი ცალსახად გამოსაყოფი და ყურადღების ღირსია, რომლებიც სწორედ ამ ორი ინტერპრეტაციის გზაზე შედგნენ. ერთი Marilyn Manson-ის და მეორე Johnny Cash-ის. და მათზე რამდენიმე წუთში მოგახსენებთ. Depeche Mode კი ამ სიმღერით ახალ მწვერვალზე გავიდა. შექმნა განსხვავებული ფანბაზა, გაზარდა გავლენები და მისი მუსიკის მიმღებლობა კომერციულად უმნიშვნელოვანეს ამერიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფი 80-იან წლებში უკვე საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობდა და ბიჭები სინთ-პოპის ჟანრის მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები იყვნენ, ალბომების გაყიდვების საქმე მთლად კარგად აღარ მიდიოდა. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ცვლილებების დრო იყო. ალბომ Violator-ზე სამუშაოდ, რომელშიც შედიოდა კიდეც მათი ჰიტი Personal Jesus, პროდიუსერად მოიყვანეს მარკელის იმეცახელად ფლუდი, რომელიც ჯგუფ U2-ს თავისი ცნობილი და უნიკალური ჟღერადობის ფორმირებაში ერთ დროს ძალიან დაეხმარა. სინთ-პოპს მიჩვეული მსმენელისთვის სიურპრიზი იყო Depeche Mode-ის ახალ ჩანაწერში გიტარის რიფი. პრინციპში გიტარა სულიყო მათ ჩანაწერებში, მაგრამ სადღაც უკანა, თუ არა მეორე მესამე პლანზე. ახლა კი წინ წამოწეული ეფექტურად ჟღერდა. ასე ჯგუფი ახალ მუსიკალურ ტერიტორიაზე შეაბიჯებს. სიმღერის ტექსტის ავტორის დეივ განის თქმით, ინსპირაცია რამდენიმე წლით ადრე გამოსული პრისილა პრესლის მემუარები ელვისი და მეგახდა. 1990 წლის კონცერტზე გადავსებული უემბლის სტადიონი და ნათასობით ადამიანის გაგიჟებული ხმა ისმოდა. გაიწვდინე ხელი და შეეხერ წმენას. სიმღერამ გაისროლა ისე, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაც სრულად მოიცვა. ჯგუფი ფიქრობდა, რომ ამერიკული რადიოსადგურები, რომლებიც ყოველთვის ცდილობდნენ მათი მსმენელების რელიგიურ შეხედულებებს მოფრთხილებოდნენ, არ გაუშვებდნენ მათ სიმღერებს, რომელიც ლეგიტიმურად ინტერპრეტაციის საშუალებას ნამდვილად იძლეოდა. თუმცა ჯგუფს მოუსწრო განსხვავებული შეხედულებების MTV-ს გამოჩენა. ხება hard rock-ის სტილში გაკეთებულ Marilyn Manson-ის covers ის უფრო პოლიტიკურ მხარეს ირჩევს და რწმენის პერსონალიზებას აკრიტიკებს. აი Johnny Cash-ის cover-ი აკუსტიკური გიტარით შესრულებული წმინდად რელიგიურია. მისი country ყოველთვის იყო გაჟღენთილი რელიგიური ელემენტით. ეს ყველაზე რელიგიური სიმღერა რაც შემისრულებია. მიუხედავად იმისა, თუ რა ჩანაფიქრი ჰქონდა სიმღერის ავტორს, ამბობდა Cash-ი. ახლა კი ჩვენ, რა თქმა უნდა, ორიგინალს მოვისმენთ Depeche Mode-ის შესრულებით Personal Jesus.

ერთი ჰიტის ისტორია. ეს შენი სიხცია. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთიო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში. სამუსაიფოც თავშეყრის ადგილები, სალაყბოები, დუქნები, სავაჭრო მაღაზიები თუ მოგვიანებით უკვე საროსკიპოები, ეთნოსით მრავალფეროვან დიფლის გართობაც არანაკლების ცოდნია. სალაყბო 19 საუკუნის დიფლის მემკვიდრეობით წინა საუკუნიდან რგებია. ძველი ქალაქელები სამუსაიფოთან და სალაყბოთ თუ შეიკრიბებოდნენ, არამარტო ერთობოდნენ, არამედ საქმიან გარიგებებსაც დებდნენ. მაიდანზე ყოველდღიურად ასობით ადამიანი იკრიბებოდა და მისალმებას ქართულის გარდა რამდენიმე ენაზე მოისმენდით. აქვე ელოდნენ ცნობებსა თუ ჭორებს სამეფო სასახლიდანაც. ამბების გამავრცელებელ სალაყბო ზეპირ გაზეთსაც უწოდებდნენ. საპოლიტიკო საიდუმლოებებსაც გამოიტანდნენ. ამბებს, ნამდვილებს თუ გამოგონილებს თანან მოიწონებდნენ ან კიდევ დაიწუნებდნენ. თავდაპირველად სალაყბო მეფე ერეკლეს სასახლის წინ ყოფილა მაშინდელ ეგზარხოსის მოედანზე. 19 საუკუნის 30-იან წლებში კი მან ადგილი იცვალა დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე გაშლილღა. თუმცა ადგილის შეცვლის მიუხედავად წესი და ტრადიცია არ უცვლია. თავისი სალაყბო ჰქონია წარჩინებულ ტიფლისელ მანდილოსნებსაც, მაგრამ მათი მთავარი ტაშფანდურა სახლების ბანებსა და აივნებზე იმართებოდა. მოსახლეობას სამუსაიფო თავშეყრის კიდევ ბევრი ადგილი ჰქონია, მაგალითად საფაროვის მაღაზია, ბერუან ალბანდის დუქანი თუ ორბელიანთა მამული. ძველი ქალაქელები დროის გასატარებლად ხშირად სტუმრობდნენ ქალაქის საგარეუბნო ბაღებს, ორთაჭალას, კრწანისა თუ სოლოლაქს. თუ მაშინდელ პრესას გადავხედავ, ტიფლისში ბევრი ევროპული საგნებიც იყიდებოდა. უცხო არ იყო ევროპელი მუსიკოსების სტუმრობა. ქალაქი იყო ეროვნულ ქართულის, ევროპულისა და აღმოსავლურ მუსლიმურის გზაჯვარედინი. 19 საუკუნის თბილის ევროპეიზაციას სხვა მხრივაც დაეტყო. პურის მოედნიდან აბანოებამდე ქუჩის ორივე მხარეს მრავალი საროსკიპო სახლი ყოფილა, სადაც ძირითადად მუსლიმი ქალები ყოფილან დასაქმებულნი და ყოველ საღამოს საღებავები, ეგრეთ წოდებული გალესილი ქალები, გამლულ კაცებს სახლში ეპატიჟებოდნენ. თურმე მათ საკუთარი კლიენტთა წრეწყოლია, ამბობენ ჩამოსული ვაჭრებიო. ხოსების, ჭინკების, ბაბაჭუას დუქნები. მამაკაცები მოცალეობის ჟამის დიდ ნაწილს სწორედ დუქნებს მიაშურებდნენ. დუქანი ქალაქის ქვედა ფენის მოსოლხე ადგილს წარმოადგენდა. აპრაკუნის დუქნის ხშირი სტუმრები ყოფილან ნიკო ფიროსმანი და იეთიმ გურჯი. პირველი მათგანი თუ დუქნის კედლებსა და აბრებს ხატავდა, მეორე ლექსებს ქმნიდა. და ბოლოს ტიფლის სადღესასწაულო ილუმინაციებიც ჰქონია. ამისთვის კი ფისიან კასრებს იყენებდნენ, რომლებსაც ტრადიციულად დგამდნენ მთაწმინდაზე, მამა დავითის ეკლესიასთან ახლოს. ამას გარდა მთების თხემებზე დგამდნენ ანთებულ ჭრაქებს, რაც ქალაქს განსაკუთრებულ სიკაშკაშეს სცემდა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
0: ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

ერთი ჰიტის ისტორია. როდესაც 1984 წლის 3 დეკემბერს ლეგენდარული პოპ დუო ვემ გამოუშვებს სიმღერას Last Christmas, ის მალევე გაერთიანებული სამეფო სინგლების ჩარტში აღმოჩნდება და მეორე ადგილამდე აიწევს. ეს საშობაო სიმღერა დუეტის ერთ-ერთი წარმატებული სინგლია, ასევე კომერციულადაც. 2.2 მილიონი გაყიდული ასლით. ტრეკის რელიზიდან 36 წლის შემდეგ 2021 წელს სინგლების ჩარტში პირველად გალიდერდება. 2022-ში მეორე ადგილამდე აღწევს, ხოლო 23-სა და 24 წლებში უნიკალურ შედეგებს დააფიქსირებს და კლავ პირველ ადგილს დაიკავებს. ჯორჯ მაიკლისა და ენდრიუ რიჯლის დუეტი 1980-იან წლებში ახმაურდა. არა მხოლოდ ბრიტანულ პოპულარულ სცენაზე, მათი სახელი ყველა კონტინენტს მისწვდა ისეთი ჰიტებით, როგორებიცაა Wake Me Up, Before You Go Go, Careless Whisper, Everything She Wants. და 30 მილიონი გაყიდული ასლით ჯგუფი რეკორდზე ამხობდა. თუმცა პოპულარულ კულტურაში გარდა ამ ჰიტებისა, სამუდამოდ დარჩა საშობაოდ გამოშვებული სინგლი Last Christmas, რომელიც შობის დღესასწაულთან ასოცირდება. არა მხოლოდ დასავლურ პოპულარულ კულტურაში, არამედ უამრავ ქვეყანაში ქმნის საშობაო თუ საახალწლო განწყობებს. ამას მოწმობს Spotify-ის მონაცემებიც, რომელშიც ამ ამაღლებული განწყობების დღეებში სიმღერა ყოველდღიურად მილიონობით მოსმენას აგროვებს. სიმღერის ტექსტის და მელოდიის ავტორი ჯორჯ მაიკლია. ენდრიუ რიჯლის სიტყვებით, როდესაც დუეტი ჯორჯის მშობლებს სტუმრობდნენ, ჯორჯი საკუთარი ბავშვობის ოთახში ავიდა და კარგახანი აღარ გამოჩენილა. როდესაც საბოლოოდ დაბრუნდა, ის აღელვებული იყო და უკვე გაწერილი ჰქონდა სიმღერის იდეაც და სტრუქტურაც. ეს ემოციური ტრეკი, რა თქმა უნდა, სიყვარულსა და გულისტკენაზეა და ამავდროულად საახალწლო და საშობაო სადღესასწაულო ემოციური განწყობის შემქმნელ კლასიკად იქცა. გარდა გაერთიანებული სამეფოსა, ჰიტი 14 ქვეყნის ჩარტებში მოხვდა და უმეტესად ეს იყო მოწინავე პოზიციები. დღემდე ჯგუფ ვემის 1984 წლის კლასიკად ქცეული ჰიტი კვლავ უბრუნდება პოპულარულ ჩარტებს და მსოფლიოს მასშტაბით მსმენელს უქმნის სადღესასწაულო ემოციასა და ხასიათს, რაც ასე მნიშვნელოვანია დღევანდელ მსოფლიოში.

0: Only song you will hear is the beating of my heart and we will and not some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Got me on the boxes as a Mr. Rowe.
1: Реклама сюрсезе. 551 100 98.5.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. Brand Story.
1: ყოველი ქალბატონი კონკრეტულ ასაკში ისე გამოიყურება, როგორც იმსახურებს. დღეს რადიო სივრცის ეთერში ელეგანტურობით, დახვეწილობითა და გემოვნებით გამორჩეულ კოკო შანელზე გიამბობთ. გაბრიელ ბონე შანელი 1893 წლის 19 აგვისტოს საფრანგეთის ქალაქ სამიურეში დაიბადა. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. მხოლოდ ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალევე გარდაიცვალა. ბავშვობის აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და დაიწყო მუშაობა ტრიკოტაჟის მაღაზიაში. პარალელურად საღამოობით იგი ერთ-ერთ კაფეში მღეროდა. ხშირად ასრულებდა სიმღერას „ვის უნახავს კოკო“, საიდანაც მოდის კიდეც მისი ცნობილი მეტსახელი. მალე კოკომ გაიცნო ახალგაზრდა ინგლისელი არტურ კაპელი და მასთან ერთად საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. არტურის ფინანსური დახმარებით 1910 წელს 27 წლის შანელმა პარიზში თავისი პირველი ქუდების ატელიე გახსნა, წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორია. ქუდები იმდენად ლამაზი და დახვეწილი იყო, რომ ძალიან მალე გახდა პოპულარული და სულ რაღაც 3 წელში, 1913 წელს შანელმა მოახერხა მეორე მაღაზიის გახსნა დოვილში. მაგრამ კოკო ტანსაცმლის მოდელების შექმნაზე ოცნებობდა. იმ დროისთვის საფრანგეთში აკრძალული იყო არაპროფესიონალი კერავის შეკერილი კაბების გაყიდვა. მიუხედავად ამისა, კოკო მოახერხა გამოსავლის პოვნა და დაიწყო კაბების მოდელების შექმნა ჯერსის ნაჭრისგან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მამაკაცის სამოსისთვის გამოიყენებოდა. მოდის ინდუსტრიაში შანელი რევოლუციონერი აღმოჩნდა. მიზან მიმართულ ახალგაზრდა მკაცრ და შეუდარებელ კოსტიუმებს ქმნიდა. კოკო შანელი მოდის ისტორიაში შევიდა, როგორც ქალი სტანისამოსში მამაკაცის სტილის შემომტანი. მან პირველმა შემოიტანა ქალებისთვის სტანისამოსის თავისუფალი სტილი, რითაც ქალები მოუხერხებელი მოტკეცილი კორსეტებისგან გაათავისუფლა. 1919 წელს არტურ კაპელი მოულოდნელად ავტოკატასტროფაში იღუპება, რაც უდიდესი ტრაგედიაა შანელისთვის. ამ დროს იწყება შანელის ცნობილი მოკლე შავი კაბების პერიოდი. მას არ ჰქონდა უფლება ტრაურის ტარების, რადგან არ იყო არტურის ოფიციალური მეუღლე. უამრავი თაყვანის მცემლის მიუხედავად, მას არ ჰყოლია არც მეუღლე და არც შვილები. მოგვიანებით 30-იან წლებში მსოფლიოში ცნობილი კრიზისის გამო ბიზნესის აქტივები დაეცა. ამიტომ 1919 წელს შანელმა დაითხოვა თანამშრომლები და დროებით შეაჩერა კომპანიის საქმიანობა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 70 წელს მიტანებულმა კოკო შანელმა გადაწყვიტა მოდის სამყაროში დაბრუნება და გახსნა ახალი ბუტიკი, რომლის საშუალებითაც ძალიან მალე მან დაიბრუნა თავისი სახელი. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში იგი ცხოვრობდა პარიზის სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში, სადაც 1971 წლის 10 იანვარს 88 წლის ასაკში გულის შეტევისგან გარდაიცვალა. გადაჯვარედინებული რკალი არის წარმატების და იღბალის სიმბოლო, ხოლო მეორენი ამბობენ, რომ ეს არის ფრანგული მოდის სახლის და მარსებლის კოკო შანელის ინიციალები. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდის სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია მეოცე და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც შექმნა ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდური სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია მეოცე და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა შექმნა.
0: Brand Story.

0: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: როდესაც ვიტყვით ვსვამთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუს ვამ იმიტომ, რომ თელრიგ ეთნოსებს, თელრიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველ ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა. რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც. რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორეც მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში. და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად, რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს თიულეთის აღწერა, მე-18 საუკუნეში ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით. და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია, ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარის სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
0: ქართულოგი
2: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ თალღაზე. FM 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.
2: აზარიანცის სახლის ლეგენდა. გადმოცემის თანახმად 19 საუკუნის მიწურულს ტიფლისში ძალიან მდიდარი კაცი მელიქ აზარიანცი გამოჩნდა. ალექსანდრე მელიქ აზარიანცი იყო პირველი გილდიის ვაჭარი. წილები ჰქონდა სპილენძისა და ნავთობის საბადოებში. ასევე ეკუთვნოდა თბილისის პირველი სატელეფონო ქსელი. ლეგენდარული სახლი ტიფლისის ერთ-ერთი მთავარი პროსპექტის, რუსთაველის გამზირის ყოფილი გოლოვინის პროსპექტის 17 ნომერში მდებარეობს. სახლის მშენებლობის პროცესში ქალაქის მეთუ ლუხჩეებმა მელიქ აზარიანცს წყლის მიწოდება გაუწურეს, რის გამოც მას მშენებლობაში

0: ღვინის გამოყენება დაიწყო, რომელიც იმ დროისთვის წყალზე უფრო იაფიუჭდებოდა. ამგვარად ლეგენდის თანახმად, მელი ხაზარიანცის შემოსავლიანი სახლი ნახევრად წყალზე და ნახევრად ღვინითაა აშენებული. 1904 წელს აზარიანც ქალიშვილი გარდაეცვალა და ხსენებული სახლი შვილის ხსოვნას მიუძღვნა. სახლის ფასადზე სამგლოვიარო გვირგვინები და ლენტებია გამოსახული, ხოლო კუთხის ფანჯრებს ცრემლის ფორმა აქვს. თავად მელი ხაზარიანცი ტრაგიკული ბედის აღმოჩნდა. საქართველოს გასაბჭოების შემდგომ მას ჩამოართვეს მთელი ქონება, მათ შორის შემოსავლიანი სახლიც, რომლის სარდაფში ერთი ოთახი გამოუყვეს საცხოვრებლად. მეცენატი იქვე გარდაიცვალა სიღარიბეში და მისი დაკრძალვისთვის საჭირო თანხები ქალაქის მაცხოვრებლებმა შეკრიბეს. 1980-იან წლებში საბჭოთა მთავრობას რამდენჯერმე ჰქონდა მცდელობა რესპუბლიკის მოედნის გაფართოვების მიზნით დაენგრია მელი ხაზარიანცის სახლი, თუმცა აზარიანცის შემოსავლიანი სახლი დღემდე რუსთაველის გამზირზე დგას. შენობა 1912-15 წლებში აშენდა. მისი არქიტექტორი პეტერბურგელი ნიკოლოზ ობოლონსკი გახლდათ, რომელიც წარმოშობით პოლონელი იყო. ეს მისი პირველი და უკანასკნელი პროექტი იყო, რომელიც საქართველოში განახორციელა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ სახლს საკუთარი ელექტრო და წყალმომარაგება ჰქონდა. საკუთარი გათბობის სისტემა, სატელეფონო ქსელი, საბავშვო ბაღი, კინოთეატრი, ფოტოსალონი, სამხატვრო გალერეა ბაღი შადრევნებითა და ეგზოტიკური მცენარეებით. საქართველოში ეს პირველი შემოსავლიანი სახლი უნიკალური იყო თავისი ინფრასტრუქტურით. შენობის მაღალი, ფართოვიტრინებიანი პირველი სართული ქვით არის რუსტირებული, ხოლო მეორე და მესამე სართულები თლილი ქვითაა მოპირკეთებული. შენობის გარე ფასადის დეკორატიული სამკაული, ქვის კვეთილი გირლანდები და სკულპტურული რელიეფებიც მოდერნის სტილშია შესრულებული. ყველაზე საინტერესო კი შენობის სარდაფებია. მიწისქვეშ უზარმაზარი გვირაბები ყოფილა, რომლებიც ამჟამად დალუფულია. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, როდესაც საქართველოში ბოლშევიკები შემოვიდნენ და მდიდრებმა ქვეყნის დატოვება დაიწყეს, მელი ხაზარიანცი სარდაფში თავის საიდუმლო ოთახ სეიფში შესულა, რათა ძვირფასეულობა გამოიტანა. შემთხვევით სეიფის კარი გარედან ჩაკეტილა, არადა იმ სეიფის არსებობა მის გარდა არავინ იცოდა. ალექსანდრე მელი ხაზარიანცის ნეშტი თბილისში ვერის სასაფლაოზე შვილის გვერდით განისვენებს.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
2: თურმე ვლოგში.

0: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაშიც. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონემ საძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
1: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. კულტ აფიშა.
0: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის

მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა, სტატუს ბენდი და ოთონემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა. არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19, 20, 21 საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი, საღამოს 7 საათი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: ტელევიზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოვზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: Поэзия Этерши, радио Сивцезе.

მოსმენთ რადიო სივრცეს. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: ტრენდი სტორი. დღეს რადიო სივრცის ეთერში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss-ი 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დაარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერცის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს Hugo Boss-ი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუტშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ბოსის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის Hugo Boss-ი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავეცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100.000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, Hugo კი 2 წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია Hugo Boss-მა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა Hugo Boss-ის ქალიშვილის მეუღლემ ევგენ ჰოლიმ გააგრძელა. ბოსმა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთების სწრაფად იზრდებოდა და კომპანია ძნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი Hugo Boss-მა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა Hugo Boss-ი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანია სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად მაკლარენის გუნდის. 1984 წელს კომპანიამ სუნამოების გამოშვება დაიწყო, რომლისგან მიღებული შემოსავალი დაეხმარა ფრანკფურტის საფონდო ბირჟაზე შესულიყო. 1989 წელს დან კომპანიამ ზის სათვალეების წარმოებაც დაიწყო. 1991 წელს კომპანიის 67.5% იტალიურმა კომპანია მარცოტო ტექსტილმა შეიძინა 165 მილიონ დოლარად. ეს ინვესტიცია კომპანიას განვითარებაში დაეხმარა და 2 წელიწადში ფეხსაცმლის გამოშვებაც დაიწყო. მაღაზიები გახსნა ამერიკასა და ჩინეთში. 2001 წელს კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 2005-2015 წლებში Hugo Boss-ის უმეტესი წილის მფლობელი Valentino Fashion Group-ი იყო, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაზარდა. წლიურმა შემოსავალმა 2.8 მილიარდ ევროს მიაღწია. შემდეგ საკონტროლო პაკეტი Permira Private Equity-მა შეისყიდა, რომელმაც აქციები თანდათან გაყიდა. დღეს კომპანია მსოფლიო მასშტაბით 500-ზე მეტ მაღაზიას ფლობს. Hugo Boss-ი ტანსაცმლის პარფიუმერიის და აქსესუარების ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენციაა, თავის ადგილს მყარად ინარჩუნებს, რადგან მას აქვს თავისი სტილი და ხელწერა. ეგრეთ წოდებული ლაქშერი, კლასიკური, უმეტესად შავი ფერის ტანსაცმელი.
1: Brand History. Radio Sirce FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-200-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-200-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
2: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. მოკლედ, დაიწყეთ ახალი სეზონი. და ამასობაში მინდა რომ გითხრათ კიდევაც ის ამბავიც, რომ ჩვენ აგვისტოში გავაკეთეთ ესეთი ორი გავწდით, ასე ვთქვათ, გამოვედით სტუდიიდან და გავაკეთეთ ორი ძალიან საინტერესო ესეთი სპონტანური პოდკასტი. ერთი მოხდა თელავში ამ პოდკასტის გადაღება და მეორე მოხდა თბილისში. და ძალიან დამავალებთ, მეგობრებო, თუ თქვენი კომენტარებიც ძალიან საინტერესო იქნება, რამდენად მოგწონთ ეს სტილი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სტილს გავაგრძელებთ. შევარქვით ესე Business Space-ის ფრისტაილია, სადაც ჩვენ თავისუფლად საუბრობთ, ასე ვთქვათ, ბიზნესზე და არა მარტო ბიზნესზე, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენი მეორე პოდკასტი საერთოდ არ ეხებოდა ბიზნესს და საუბრობდით აბსოლუტურად სხვა თემებზე, რომელიც მართლა საინტერესო არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. დღეს იქნება გამოდინე, რომ ჩვენ ხსნით სეზონს, 1 სექტემბერია, გილოცავთ ხალხო. ჩემი პირველი, ასე ვთქვათ, სტუმარი არ არის, პარტნიორია, ავთანდილ ცაგარიშვილი, კომპანია ITTech-ის დამფუძნებელი და შეგახსენებთ, ITTech-ი არის ჩვენი Business Space-ის საპატიო პარტნიორი. რომელთან ერთადაც ძალიან ხშირად, სხვათა შორის, დღეს არ გვინდა ესეთი კლასიკური ინტერვიუ და პოდკასტი არ გვექნება. ამიტომ ჩვენ ხშირად საუბრობთ ჩვენ პოდკასტებში ავტოსთან, AI-ზეც საუბრობთ, ინფრასტრუქტურაზეც საუბრობთ, ანუ იმაზეც საუბრობთ, თუნდაც ანუ IT-ს რა მნიშვნელობა აქვს დღეს ბიზნესში. ეს ყველაფერი უკვე ნასაუბრები გვაქვს და არ ვაპირებთ, რომ ისევ ყოველ ჯერზე ახლა ვისაუბროთ ისევ IT-ზე, რას წარმოადგენს. ამიტომ IT-ზე ჩვენ ცოტა სხვა კუთხით ვისაუბრებთ და ალბათ აი პირველი ჩემი ესეთი კითხვა შენთან, ან კითხვაც არ არის, იცი? აი მინდა რომ დავიწყოთ უკვე შენთან ეს დისკუსია, ხო? ჩვენ ხშირად ახლა ყველა კომპანიაში ვხედავთ რაღაც ბრენდებს, ხო? ანუ ტექნოლოგიებს ხედავთ, ხო? იქ Cisco-ა, Microsoft-ი, Lenovo და ასე შემდეგ, Dell-ი და ასე შემდეგ, ხო? ახლა არ მინდა ვინმე გამომჩეს. თუმცა, ნუ არავინ არ ფიქრობს, როგორ გაჩნდა ეს გლობალური, ასე თქვა, ტექნოლოგიები ქართულ ბიზნესში. და ძალიან ლოგიკური იყო დღევანდელ ასე ვთქვათ პოდკასტში ავთოს ყოფნა, იმიტომ რომ რეალურად ავთო შენი კომპანია ITTech-ი უკვე 15 წელია ფაქტიურად გარკვეულ ხიდის როლს თამაშობს აი ამ თანამედროვე გლობალური ტექნოლოგიები და ტექნოლოგიებს შორის და ქართულ ბიზნესს შორის, ხო? ამიტომ აი შენ თვითონ როგორ დაახასიათებდი, ხო? ანუ როგორ აღწერდი ITTech-ს? ოღონდ იცი როგორ? აი IT კომპანია რომ მოვაშოროთ. დააგრძელოთ ეს სიტყვა. აი, ამით დავიწყოთ.
3: გამარჯობა სერგო, მიესალმები მაყურებლებს.
2: მოინატრეს ფოთაშურის მაყურებლებს, კი.
3: აი, მეც გამოვჩდი და აწი ალბათ ვიქნებით და ვიქნებით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ კი 15 წლისა ვარ და ეხა 11 სექტემბერს გვისრულდება ზუსტად 15 წელი რეგისტრაციიდან.
2: ფანტასტიკური.
3: შეპესეს რეგისტრაციიდან. რა შეიძლება გავლინდ 15 წელს? და როგორ ახსენდი კომპანიას, ანუ მებრძოლს ძალიან ბევრი რთული და ძალიან ბევრი და რთული ბრძოლა ჰქონდა და გვაქვს დღემდე. გამძლეს
2: ამ ტანს,
3: იმიტომ რომ ბევრი კრიზისი, ომი, კოვიდი, ესეც კრიზისი, ახლა ფასთა შორის ცვალობა, რამაც ძალიან დააგდო ცოტა ბაზარი რა, შიანელა. უძლებთ და მივდივართ წინ.
2: ხო, იცი რა, იმიტომ რომ IT კომპანია ცოტა უფრო რაღაც პრიმიტიულად ესმის რა ადამიანს და ჩვენ ამაზე ხშირად გვისაუბრია, ხო, რომ ანუ რაღაც პრობლემის გამოჩენის დროს განსაკუთრებით ხდება საინტერესო და აქტუალური. ამიტომ მე იმიტომ მინდოდა, რომ აი აგეხსენა, ხო, რომ აი IT კომპანია, ანუ რას გულისხმობს? აქ არ არის მარტო, ხო, ხა ტექნიკის გაყიდვაზე საუბარი, ანუ აქ ნდობა ჩადებული, ხო, ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ, ანუ რას ყიდით რეალურად, ხო? იმიტომ რომ რა განსხვავება პირობითად პარტნიორთან შეძენა, პირდაპირ შეძენა და ამ შემთხვევაში კომპანიით შეძენა. ამაზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად.
3: ჩვენ არ ყიდით პროდუქტს. ანუ რა თქმა უნდა პროდუქტი იყიდება, მაგრამ თუ ეს პროდუქტი არ აგვარებს გადაწყვეტილებას, ანუ ახლა ჩვენი მხრიდან ანუ ჩართული ვართ, როგორც IT-ები გვაქვს ჩართული პირველი ბიზნეს IT პორტალი, სადაც მხოლოდ ბიზნეს პროდუქტები არის, ანუ პრინტერიდან დაწყებული, ნოუთბუქიდან დამთავრებული, ხო? ამასთან ზევით ყიდით გადაწყვეტილებებს, რაც რეალურად ბიზნეს უგვარებს საქმეს, აჩქარებს და ფულსაც აშოვნინებს. რეალურად ამ გადაწყვეტილებებს ყიდით რა და IT კომპანია არ არის ის, რომ ანუ მოდი ერთი პრინტერი მომიტანე და ერთი კომპიუტერი მომდარი. ანუ რეალურად ცხოვრება უნდა შეუმსუბუქოს და არსებობა უნდა შეუმსუბუქოს და გაუმარტივოს ბიზნესს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ.
2: აი, მოდი იცი საით გადავა მე მაშინ, ანუ თქვენ ახლა საითზე რო შევდივართ, ჩვენ ხვდება ძალიან ბევრი ესეთი გლობალური კომპანიის ლოგო.
3: კი ბატონო.
2: ზოგი, ნუ ზოგს რაღაც პარტნიორის ასე თქვა სტატუსი აქვს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მე ამ შემთხვევაში აი კონკრეტულად თქვენ შემთხვევაში მინდა რომ გავიგო, ხო? ანუ აი ლოგოს გამოყენების უფლება და რეალური პარტნიორობის შორის, აი რა განსხვავებაა ამ შემთხვევაში, ხო? იმიტომ რომ ლოგოს რო ხედავს ადამიანი, ეხლა თქვენ საიზე რო შედის და ხედავს პირობიტად რაღაც გლობალურ ბრენდს, რომელთან თანამშრომლობს IT-ტექი, ხო? ეს რაღაც გარკვეულ წილად რაღაც ნდობას იწვის, ხო?
3: მაგრამ
2: მე მინდა რომ ზუსტად გავიგოთ ეს ლოგოს განთავსების უფლება და მისი რეალური, ასე ვთქვათ, პარტნიორობის ეფექტი, ხო, აი რა განსხვავებაა?
3: პირველ რიგში, როგორც ლოგოს გამოყენება შესაძლებელია არის ჩვეულებრივად,
2: ხო, ეს მეცნიერია
3: გამოყენება, ხო, თუ ყიდი პროდუქციას, თუმცა გააჩნია არიან დისტრიბუტორი, ან ხარ პრისეილერი რა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ბევრი კომპანიის პრისეილერი ვარ, გამყიდვებული ვართ და პარტნიორები ვართ, უფროს პარტნიორები, მაგალითად Lenovo-ს, Dell-ის, HP-ს პარტნიორები ვართ.
2: შეგვიძლია მითხრა, აი რას ნიშნავს უფროს პარტნიორობა და ზოგადად ანუ კომპანია რო ირჩევს ვისთანი პარტნიორობს, ანუ რა პარამეტრებს უყურებს ყველაზე მეტად რა, ანუ პირობიტად გაყიდვები გაქვთ ძლიერი, ანუ ფინანსურ მაჩვენებლებს უყურებს, გუნდს უყურებს, კომპეტენციას წლებს.
3: თვითონ ბრენდი უყურებს, გაყიდვებს სერტიფიცირებებს, რა თქმა უნდა, რა სერტიფიცირებული ინჟინერი ყავს და რა მომსახურების გაწევა შეგიძლია და კვალიტურ შესრულებებს ძირითადად ამას უყურებს. ანუ ყველას არ შეუძლია, ანუ ესე ადექი გაყიდე, თუ რაღაცა კონკრეტული კომპეტენციები და გამოცდები არ არის ჩახურული ყოველწლიურად, ანუ და კომპეტენციას არ ზდის კომპანია კონკრეტული ბრენდის მიმართულებით, ეს წოდებები არ არის და სტანდარტული პარტნიორი რჩები. სანდობას იწევს, რა თქმა უნდა, ძირითადად ანუ აშკარაზე არის გამოტანილი, რომ ანუ საერთაშორისო კომპანიები პირდაპირ უყურებენ, რა წოდება გვაქვს ამა თუ იმ მოწოდებელთან, ხო? ყოფილა შემთხვევა, რომ შესულან პორტალზე, ანუ ეხლა დედელის პორტალზე რო შეხვდი, ან ლეონოს პორტალზე და გოლდკორს პარტნიორი მონახო, ანუ აი თქ შეიძლება ტიპოვი საქართველოს რეგიონზე აქვს პარტნიორების რადარი.
2: ეს რითია ეს ოქროს მონიჭებული, ანუ რაღაც კონკრეტულზეა?
3: არის ოქრო, არის ვერცხლი, არის სტანდარტული, არის ბრონზი, ყველა სხვადასხვა წოდება არის
2: და ეს გაყიდვების მოცულობიდან
3: გამომდინარე. მოცულობიდან და ნუ ამ ინჟინრებიდან გამომდინარე და ცოდნა გამომდინარე ანიჭებს ბრენდს წარმოებელი რა. გვაქვს პარტნიორობა, სადაც პირდაპირ დისტრიბუცია გვაქვს და ჩვენ ვართ უშუალოდ დისტრიბუტორი. ანუ ეხლა რაღაცა ისეთ დიდ ბრენდებს, როგორიც HP და Lenovo არის, არ უნდა ანუ ამდენ კომპანიასთან ურთიერთობა და ყავს არჩეული საქართველოში რამოდენიმე დისტრიბუტორი და მე უკვე ამ პარტნიორებს არეგისტრირებს და ანუ პარტნიორობის განვითარებაზე მუშაობს. თუმცა შეკვეთისას ანუ აკითხავ კონკრეტულ დისტრიბუტორს და პირდაპირ Lenovo-ს ვლაპარაკებით ჩვენ რა ამ შემთხვევაში, ან HP-ს და როცა გვინდა რომ ანუ ავირჩიოთ დისტრიბუტორი, მე ვირჩიოთ დისტრიბუტორს. ანუ პროექტს ავიღებთ, ფასს ავიღებთ, დავამუშავებთ და უკვე ვეუბნებით, აი ეს ამან ამდენი ჩამომიტანოს და ანუ უკვე ეგრე ხდება ურთიერთობა. თუ პირდაპირ აქვს კონტრაქტი,
2: ეს გახსოვს პირველი ურთიერთობა, პირველი მოლაპარაკება რომელ ბრენდთან ქონდა?
3: პირველი მოლაპარაკება ჩვენ ქონდა სხვათა შორის რა ქვია იმას? ბი, მე მგონი ბი ქვია. ადრე ძალიან ადრე ქონდა ეგ მოლაპარაკება მინი პისებზე რა.
2: ოკეი.
3: რა თქმა უნდა ვერ წამოვიღეთ, იმიტომ რომ ყურადღება არავინ არ მოგვაქცია და ბატარეები ვეყავით. დღეს აკითხულთ ეგეთი შემოთავაზებები და დღეს უკვე ჩვენთვის არ არის რაღაცა რამოდენიმე, თუ ჩვენ დისტრიბუციას ვიცხებთ და ჩვენ პარტნიორობას ვიცხებთ, ანუ ჩვენთვის აქტუალურ არის რომ რამოდენიმე პარტნიორს ქონდეს ერთიქვე ბრენდი. თუ ექსკლუზივებს მაგ შემთხვევაში ვაცეთ კონტრაქტს ხელს.
2: ესე ანუ ამ შემთხვევაში როგორ თქვენი აი თქვენი პოლიტიკა როგორია? ანუ უფრო ექსკლუზიური ურთიერთობა ამ გლობალურ პარტნიორებთან, თუ მაინც უფრო დივერსიფიცირებული პორტფელი უფრო გაინტერესებთ ამ შემთხვევაში?
3: ჩვენ უფრო გაინტერესებს ექსკლუზიური ურთიერთობა და თუ გვაქვს რამე ექსკლუზივი, გვაქვს კონკრეტული ექსკლუზივი, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ არ გვიყვარს, როცა ჩვენსავე ბრენდს ჩვენვე ვეჭიდავებით. სხვა მომხმარებლებიდან და ანუ ეგ ცოტა რთული ამბავი არის, როცა თუმცა ბოლომდე ვართ, რომ ანუ კონკრეტული ბრენდით რო ვართ შესული და კონკრეტული მომწოდებლის რო უჭერთ ხარდაჭერას, ანუ მაგას წავაგებთ, მოვიგებთ.
2: ესე ვის თანხმობა ყველაზე რთული მოლაპარაკება და დღეს რო აი ძალიან დალაგებული გაქვთ პარტნიორობა.
3: ყველაზე რთული
2: თუ გაიხსენებ რამე ისტორია,
3: ესე ინტერესი. ყველაზე რთული მოლაპარაკებას ყოველშორის ჰქონდა ეხლა ხანს ახალ აი ჰენშოუზე, ელექტრონულ ფასმაჩვენებელზე მქონდა რთული მოლაპარაკება, ორი წელი ჰქონდა მოლაპარაკება რო წამოგვეღო ბრენდი და წამოვიღეთ.
2: რა გიშლიათ ახლა ორი წლის განმავლობაში? ან თან მითუმეტეს საქართველოს საერთოდ არ იყო ხო შემოსული?
3: იყო რაღაცა ნიუანსები იყო, სადაც პრობლემები ჰქონდა და ანუ რეალურად დაინახეს.
2: გეტყვით რაზეა ზუსტად საუბარი რა. თუ გადავედით ამ თემაზე შეგვიძლია გადავიდეთ, ხო?
3: არა, ეგ იყო ყველაზე ბოლოს რაც ახლა ყველაზე მეტად მახსენდება, ანუ ეგ მოლაპარაკება ამ ბრენდთან იყო და დაუმტკიცეთ რომ შეგვეძლო და აშკარად ვამართლებთ იმას, რაც დაუმტკიცეთ და შევთავაზოთ რომ ამას გავაკეთებთ, ანუ 100% ვაკეთებთ.
2: მოდი, მაშინ ახლა რაღან თქვით ეს უკვე, ხო? მოდი, მაშინ გადავიდეთ ამაზე და მე მინდა კონკრეტულ ბრენდზე ვისაუბრო, რომელიც უბრალოდ პარტნიორები არ ხართ, არამედ ოფიციალურად წარმოადგენთ ამ, ხო, კომპანიას.
3: კი ბატონო, ოფიციალური
2: საქართველოში. ეს არის ჰენშოუ.
3: კი ბატონო.
2: მოდი, ახლა მოგვიყევი, რას ნიშნავს, რას აკეთებს ეს კომპანია და რა წარმოადგენთ, ანუ რა შეგვიძლიათ, რა გაგიჩნდა, რა პოტენციალი გაუჩნდა ამ შემთხვევაში და რა ბენეფიტები გაუჩნდა IT Tech-ს ამ პროდუქტი და ამ გლობალური ბრენდის მხარდაჭერით?
3: იმის მიღმა, რომ ჩვენ სერვერებს და ქსელური ინფრასტრუქტურას აქტიურად ვყიდით და რა თქმა უნდა IT პროდუქტებს, ხო? ანუ თვითონ ელექტრონული ფასმაჩვენებელი, ჰანშოვარის ელექტრონული ფასმაჩვენებლის წარმოებელი სოფლიოში, რომლის პირდაპირ დისტრიბუტორიათ ჩვენ. საქართველოში რა თქმა უნდა პირდაპირთან მუშაობთ პროექტებზე და რა თქმა უნდა პარტნიორებთან პარტნიორებსაც უჭერთ ხარს. ეს პირადად ჩემი ახირება არის, ანუ იმდენად საინტერესო პროდუქტია, იმდენად საინტერესო პროდუქტია, რომ ანუ მე ვარ პირადად მოლაპარაკებებში ჩართული, მე ვარ პირადად გაყიდვებში ჩართული, კლიენტებთან თვითონ ჩართული, ანუ იმდენად კაი პროდუქტია და რაც ყველაზე მთავარი არის, დუხს დღეს ეგ ბაზარი ჩვენთან და
2: და მე წარმოვიდგენია როგორ დუხს მითუმეტეს განსაკუთრებით დღეს და მოდი უფრო კარგად აუხსნათ ახლა ჩვენ მაყურებელს რაზეა კონკრეტულად საუბარი რა. მოდი აი მე ვაპირებ retail ასე ვთქვათ ქსელის გახსნას.
3: აჰა.
2: და რაში მეხმარები კონკრეტულად ამ პროდუქტით?
3: ხო,
2: მე რომ ზუსტად აუხსნათ და ეს ბენეფიტი დავანახოთ, როგორც ამ შემთხვევაში, ანუ ქსელური მაღაზიების, რიტეილის მფლობელებს ასევე, ხო, ან ნახონ ეს ბენეფიტები, იმიტომ რომ პროდუქტი არის დღეს მითუმეტეს, როცა ეს ყველაფერი ესე სწრაფად იცვლება, გამორიცხულია ჩვენ კიდე დაურჩეთ და რაღაცებს ხელით ვაწეროთ, რაღაც ფურცლებზე ვწეროთ ხელით ფასები და ვცვალოთ თითეულ პროდუქტზე, თითეულ მაღაზიაში ეს ფასები, ხო, განსაკუთრებით როცა ჩვენ ვიცით, რომ სულ ნებისმიერ ქსელს აქვს რაღაცა ფასი კლებები, რაღაცა ოფერები, ხო, კონკრეტული რაღაც შეზღუდული პერიოდი. ამიტომ ეს ყველაფერი საჭიროებს გარკვეულ ავტომატიზაციას, ხო? გარკვეულ ხელმისაწვდომობას და მინიმუმამდე დაყვანას შეცდომის.
3: კი ბატონო.
2: რაც დაახლოებით, ფათაშურის ხო იცი, ეს მარკეტებში რო შევდივარ მაგალითად, ხო არის ხოლმე სააქციო პროდუქტი რა და რო ვიღებ ამ სააქციო პროდუქტს ძალიან ხშირად, უი, იცით, აქცია აღარა აქვს. თუმცა ეს დევს ისევ და ისევ სააქციო ფასია აქვს მითითებული.
3: კი ბატონო. ეხა რა ჩვენ რა ჩვენ ჩამოთვალე, ეგ მიზეზები ყველაზე ნაკლები ბენეფიტი არის ამ მოწყობილობის, ვიდრე რეალურად საქმეს აკეთებს.
2: კიდე შევთან შევსტარვარ კიდე, ხო?
3: კი ბატონო, ხო, ანუ რატომღაც ანუ ჩვენთან ძალიან ახალი პროდუქტი არის ეგ ელექტრონული ფასმაჩვენებლები და ცოტა სპეციფიური გამოსვლა კიდე ჭირდება ამ პროდუქტს, რამდენად ეფექტური არის, რა ეფექტურობა მოდის და რა საშუალებას გაძლევს, ხო? ეს არ არის მარტო ფურცელს აღარ დააშეუცვლი თაროზე რა, ეგ აი ყველაზე ბანალური მიზეზი შეიძლება თქვას ბიზნესზე, რომ ანუ მოდი ფურცლები არ შევცვალოთ ფასები და ელექტრონული ფასმაჩვენებლები და დავაყენოთ ეძვირება რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა არ გააკეთებს ამ ბიზნესს რა. არის რამოდენიმე კომპონენტი, რასაც რა უცილებად რამოდენიმე წელზე უნდა დაითვალოს ეგა, ანუ კაპიტალის ამოყება ROI 3-დან 5 წელზე მინიმუმი არის,
2: მინიმუმი 3-დან 5 წელზე,
3: ხო? კი, რაც უნდა დაითვალოს. პირველი ბენეფიტი არის, რომ ანუ ფასის ცვლილება ხდება დაახლოებით წუთებში, რასაც ჭირდება საათები და დღეები, ხო?
2: დისტანციურად, ხო?
3: კი ბატონო. დისტანციურად ERP-ით მიმაგრე პროგრამაში, პროგრამაში შესული ფასი ავტომატურად აისახება ჩვენს დახლებზე. ეს არის პირველი ბენეფიტი. მეორე ბენეფიტი არის, რომ ანუ ძალიან ეკო არის, ეკოფრენდლი არის და ანუ ქაღალდის დახარჯვა არ უწევს ბიზნესს. ქაღალდის დახარჯვა ასეთად არ უწევს პრინტერის დახარჯვა, კარტრიჯის დახარჯვა. და რაც ყველაზე მთავარი არის ამ კომპონენტში, აი აქ აქრო გავცდეთ, ხო? ეს არის რეალურად მუშახელის, ენერგიის და დროის დახარჯვა. რაც რეალურად კაცაჩი, ანუ ძალიან მარტივი გამოსათვლელია რა ეს, ანუ ადებ ამ რამოდენიმე კომპონენტს, ანუ ქაღალდის ხარჯს, ცვლილებების ხარჯს, კაცსაც, რაც ამის დროის ცვლილებას ჭირდება და საბოლოო ჯამში მაინც შედეგს ვერ იღებს, შეიძლება დახსენ როგორც ჩვენ ახსენე დახვდეს შეუცვლელი ფასი, რაც მე ისევ კლიენტის უკმაყოფილებას იწვევს. ამასთან ერთად უფრო საშუალება არის, უფრო საშუალება არის ელექტრონული ფასმაჩვენებელი, უფრო მეტ საშუალებას აძლევს ბიზნეს. მაგალითად, ანუ უცებ მარტო აქციები და დააგდო აქციები. გააკეთე დონიმდის ცვლადი ფასები დახლზე, ანუ ახალ პარტიაზე ძველი ფასი დაუსვა, ძველ პარტიაზე უფრო დაბალი ფასი დაუსვა.
2: ეს ჩაგეკითხები ამას ავტომატურად.
3: ავტომატურად გაეწერება და ავტომატურად ცვლის ამ ყველაფერს რა. მაგალითად პურზე, მაგალითად საცხობებში, ხო? ანუ ყველა დღეს საკვები აქვს ყველას და ანუ საღამო საათებში გადაირთოს და ფასი ჩამოფასდეს რაღაცა 20%-იანი ფასდაკლებით ავტომატურად, რაც რეალურად ამცირებს და ამ გადაყრის რაოდენობას ამ პროდუქტების არ ამცირებს.
2: ძალიან შეგვიძლია რომ მაგალითი მოვიყვანოთ, ეხა სად გაქვთ უკვე დანერგილი, აი სად შეიძლება რომ პირობითად ხალხმა ეს იხილოს.
3: ჩვენ ჩაშვებული გვაქვს მაგალითად აისტორიში, მისტორიში, ავერში ჩაუშვით.
2: ავერსი, ხო?
3: კი ბატონო, ავერსის კლინიკებში ჩაუშვით და საკმაოდ დიდ ქსელებში არის. ანუ ავერსის
2: კლინიკებში,
3: აფთიაქებში კი ბატონო.
2: ანუ ავერსის აფთიაქებში ახლა რო
3: შევიდეთ. ერთში არის ახლა ჩაშვებული, სადაც აქტიურად იტესტება და
2: ვა, ძალიან მაგარი.
3: ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, მონდომება გვაქვს, რომ ანუ დანარჩენ ქსელში ჩაუშვათ.
2: ანუ აისტორშიც არის, აუცილებლად.
3: აისტორშიც არის, მისტორშიც არის ჩაშვებული.
2: შეგეთ ხახო იხილოთ რაზეა საუბარი კონკრეტულად.
3: ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხა სად ანუ რადგან ახალი არის, ხო, ანუ ყველა დემო ვერსია სითხოს და ანუ ჯერჯერობით დემო ვერსიებს და კიდე არის რამოდენიმე ათობით მოთხოვნა, სადაც დემო უახლოს ერთ თვეში ჩაეშვება რა.
2: ანუ მაღაზიები ნიშნავს რომ რაღაც
3: დემო არის საცდელი, რომ ანუ მაინც ბიზნესი დარწმუნდეს პროდუქტი რამდენად ეფექტური არის.
2: ეს ანუ ფი არ აქვს ხო ამას
3: ანუ. რა თქმა უნდა, საბოლოოდ, თუმცა ჩვენ სადაც შევდივართ დემოზე იქა 99% დარწმუნებული ვართ რომ გავიტანთ ბოლომდე, იმიტომ რომ იმდენად კარგი და ეფექტური პროდუქტი არის, ხო?
2: და ამას რამე დანერგვა ჭირდება, თუ აი თქვენი დახმარება ჭირდება აუცილებლად. ანუ წარმოგდგენა რომ შეგვექვნას ეხა მე როგორც ბიზნესი გისვა, ხო, კითხავს, ანუ მე რაღაც კაბინეტი მაქვს ჩემი პლატფორმაზე, საიდანაც ამ ყველაფერს მართავ თუ გარკვეული ინტეგრაციები და ასე ვთქვათ სისტემური ჩარევები თქვენი მხრიდან იქნება საჭირო.
3: ჩვენი პოლიტიკა არის არამარტო ფასმაჩვენებელში და არამარტო ამ იმართულებით ყველგან არის რომ ანუ გავანათლოთ თვითონ მომხმარებელი, ვასწავლოთ, გავუმართოთ, მივცეთ და მეორე უთხრათ რომ კარგად იყავით.
2: და დიხენ ჭირდება.
3: და თქო და გულს. არა. ანუ უმარტივესი პროდუქტი არის
2: და უმარტივეს რამდენ ხანში დაუნერგეთ?
3: უმარტივესი არ ავი. ერთ დღეში გადავიყვანთ კონკრეტული მაღაზია.
2: ერთ დღეში?
3: კი, ძალიან მარტივად გადადის. ან თავარია რომ მოწესრიგებული იყოს, ბიზნეს მოწესრიგებული კონდეს სახელები, პროდუქტის სახელები, აღწერა, რაც უნდა რომ გამოვიდეს რა. უფრო ეს სამუშაოები არის, თუმცა ჩვენ, ანუ ჩვენ
2: არტიკული და
3: ასე. ჩვენი არის ელექტრონული ქაღალდი. შეიძლება ესე ითქვას რა. ხა რამოდენიმე ფაქტორზე გამომახულოთ, ანუ რეალურად რაზე უნდა იყოს, ხო? ელექტრონული ქაღალდი არის და ჩვენ რასაც გვეუბნებიან, იმას ვაჩენთ. რა თქმა უნდა, პირველი და უმარტივესი კავშირი არის FTP-თი გასვლა. FTP-თი გასვლა ნიშნავს, რომ ანუ კომპანიის პროგრამა მაიღო, ჩააგდო კონკრეტულ საქაღალდეში და ჩვენო პროგრამა მაიღო და წაიღო და გაუშვა ფასმაჩვენებელს. ესევე არის უფრო ფართო დახარმა API-ით გასვლა. API-ით გასვლა პროგრამა არის, ძალიან ბევრი ინფორმაციის გატანა შეგვიძლია API-ით რა. ფასი, მახასიათებელი QR კოდი, ლინკი საიტის შეფასება, მარაგი კი რა თქმა უნდა.
2: ანუ ფასთან ერთად შეიძლება დაეწეროს, რომ პირობითად ეს კონკრეტული ნივთი არის მარაგში დარჩენილი 8 წელი.
3: კი ბატონო, ანუ შეგვიძლია ეგ, ანუ ჩვენ გვაქვს გამოცდილება სოფლიო მასშტაბით, ანუ სხვადასხვა წელს პირველ ადგილზე გადავედით, სოფლიოში გაყიდვებით, შარშან მეორე ადგილზე ვიყავით.
2: ვა.
3: ფასმაჩუკი მის გაგიდებით, კი ბატონო, თელისოფ ჩინეთში 90% გაგებული და ეხლა მსოფლიო მასშტაბით პირველ ადგილზე გადავიდა. ეხლა მალე გამოვა ეს მონაცემები და განახდება გარტნერზე და უკვე ჩვენი ბრენდი გამოჩდება მანდ.
2: შენ სხვათაშორის რაღაცა ვიდეო ქონდა ამისთვის მომზადებული, ხო? ეხლა კულისებში რო ვისაუბრეთ და მე შევეცდები, რომ აი რილსებში მაინც ვანახოთ ჩვენს მაყურებელს ეს ვიდეო.
3: კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა ეგ არა? რისთვის ყიდულობს ბიზნესი ფასმაჩვენებელს? ანუ თუ ყიდულობს, ხო უცებ გადაუხვებოდიში.
2: კი, კი, არა.
3: თუ ყიდულობს, რომ მოდი ფას შევცვლია.
2: არა, აქ ფასის ცვლილებაზეა, ფას ცვლის სულ ბიზნესი.
3: კი, ავტომატ.
2: აქ არის საუბარი ვინ ცვლის და როგორ ცვლის ამ ფასებს, ხო? იმიტომ რომ ეხა ხო ყველა ვხედავთ ხო რა ხდება ხოლმე მე ხა საუბარი მაქვს პროდუქტის მაღაზიებში ხო ანუ რიტეილერებში ხა არ დავასახელე ბრენდებს მაგრამ ყველგან ერთად იგივეა ხო ანუ სააქციო იქ რა 12 საათამდე აქვთ ხოლმე ძირითადად აქციები მე ეს აქციები სრულდება ანუ დილამდე არ იცვლება ეს ფასები და ანუ სულ შეცდომაში შედის თვითონ მომხმარებელი ხო იმიტომ რომ იღებს ამ პროდუქტს და შემდეგ აბრუნებს ისევ იმიტომ რომ ფასი იყო შეცდომით მითითებული
3: კი ბატონო
2: ანუ აქ საუბარი არ არის ფასის ცვლება არ ცვლებაზე აქ არის საუბარი მართლა რამდენად მარტივად შეიძლება და რისკის გარეშე შეცვლა ხო? ანუ ფას რატო ცვლი? იმის გამო რომ ინფორმირებული იყოს მომხმარებელი, ხო? რომელიც ყიდულობს და თუ მომხმარებელი შეცდომაში შედის ქაღალდის ფასმაჩვენებლის გამო, რომელიც შეცვლა ვერ მოასწროთ ანამშრომელმა, რომელიც ბევრამეზია პასუხისგებელი გარდა ამ ფასის ცვლილებებს, ხო? ამიტომ ჩემი აზრით ეს გაცილებით დიდ ასე ვთქვათ პრობლემას ხსნის ბიზნესში, ანუ ეს არ არის უბრალოდ რაღაც მოდი ფასები უბრალოდ გავა ელექტრონულად, ხო? ეხლა შენ რაც ამბობ, ეს არის მთელი ინფრასტრუქტურა, რომელიც კონკრეტულად ანუ ფასების მიმართულებით მუშაობს, ანუ რომელსაც აქვს საშუალება, რომ ანუ სტოკიც გამოუჩინოს, აი როგორც ონლაინ მაღაზიაში, ხო? ხედავთ ხო, რამდენია დარჩენილი და ასე შემდეგ. ანუ პროდუქტი არის ფანტასტიკური. არის რამე პრობლემები, რომლებსაც ჩვენ ვაწყდებით, აი თქვენ აწყდებით, ეხლა რომ აი საქართველოს როგორ მიიღო ეს პროდუქტი? აი გასაგებია რომ აი სტორმა დანერგა უკვე, ხო? იქ ავერსინერგავს.
3: სხვათაშორის ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ამ პროდუქტზე. და ნუ ევროპა და ევროპა გადასული არის ფაქტურად, ანუ ქაღალდის ციფრები არა აქვს რა. და ბენეფიტებთან დაკავშირ საქართველოს, ანუ არ ვიცი, ძალიან ეფექტურად მიიღეს და თითქოს ყველა დასტრიფაზე არის, მოდი მე ჩავშვებ, მოდი ჩავშვებ, ანუ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის. ჩვენთანაც ძალიან დიდი მოთხოვნა შედის, დარწმუნებული ვარ, სხვასთანაც ძალიან დიდი მოთხოვნა შედის. მე რამოდენიმე ბენეფიტს დავამატებ, გარდა იმისა, რომ ფასი შეიცვლება, ანუ რა შეიძლება რომ იცეს, ხო? ფასმაჩვენებელმა, ელექტრონ ფასმაჩვენებელმა ბიზნესს. პირველი დინამიური ფასები. დინამიური ფასები ყველაზე კრიტიკული ამბავი და ყველაზე კრიტიკული ბიზნესის არის სუპერმარკეტებისთვის მაგალითად ფრეში. ხილი ბოსტნეული, ხო? რაღაცა 6 საათის მანძილზე ჩამოვარდა ფასი, დავარდა ფასი, წავიდა.
2: ან ნახევარ ფაბრიკატებიც.
3: ნახევარ ფაბრიკატები, საცხობი, ანუ ეს არის დინამიური ფასი, ის საშუალებას რეალურად ბიზნესი იძლევა. მეორე არის ის გარდა იმისა, რომ ფასები იცვლება, ეხლა მაგას ვლაპარაკობთ. მეორე ძალიან აქტუალური არის ნაშთები. ჩვენ შეგვიძლია როგორც გამოვიტანოთ მომხმარებლის ხარე, სადაც ფასი წერია, ასევე შეგვიძლია გამოვიტანოთ ელემენტარულად მიდის თანამშრომელი ადევს, რა ქვია, ტელეფონს და გადაუტუთოს მაგას ის ინფორმაცია, რა ინფორმაცია სჭირდება. მაგალითად, ეხლა საფრანგეთში ერთ-ერთ ქსელში იყო ეგეთი რაღაცა, ანუ ეგეთი რაღაცაა დანერგი, რომ ანუ 9 საათამდე ფასმაჩვენებელი აჩვენებს ინფორმაციას, დახზე რამდენი უნდა იდოს ეს კონკრეტული პროდუქტი, რამდენი არის ნაშჩი. და 9 საათამდე მომხმარებელი ის კონსულტანტი ამ ყველაფერს აკეთებს, აგროებს, ალაგებს, რაც დასალაგებია. 9 საათზე ავტომატურად ირთვება მომხმარებლის ეკრანი, სადაც უბრალოდ წერია პროდუქტი და წერია ღირებულება. ნებისმიერ დროს შეუძლია გადართოს და ნახოს ეს ინფორმაციო. მესამე ბენეფიტი, რასაც აქტიურად იყენებენ, ანუ და ჩვენ გვაქვს ეს ისა, ჩვენ ფუნქცია, ჩვენ გვაქვს LED ეკრანი. ეს არის ბოგროვება. ბიზნეს შეუძლია გაუშვას კონკრეტული შეკვეთა ფასმაჩვენებლებზე, ანუ თქვათ არის რაღაცა 5-10 პროდუქტი, ხო? გაუშვეს ეს 10 პროდუქტი და ამ დახლებს ეს ფასმაჩვენებლები ციმციმებს. რომელი პროდუქტი უნდა აიღოს მომხმარებელს ისა კონსულტანტმა გლოუში, ვოლტში, ანუ გაგზავნით რას. რას 30%-ით.
2: ეს ჩემთვის არ მოგიყოლია, რა.
3: 30%-ით გებატონო, 30%-ით ზრდის მოგროვების დროს.
2: ანუ ეხა ეს ისეთ რაღაც ამ მართლა არ ვიცოდი აქამდე.
3: კი ბატონო.
2: ანუ ესე იგი თვითონ ეს LED ეკრანი ანიშნებს შეკვეთა საიდან არის შემოსული?
3: არა, ეს LED ეკრანი ანიშნებს რომელი პროდუქტია სახელი.
2: ხო, ანუ იმ კონკრეტული პირობითად delivery კომპანია.
3: 100 პროდუქტი დევს და 10 ციმციმებს, რომ ესენი დაიღო. ასე კი ეგრე არის. კიდე არის LED ეკრანებთან დაკავშირებით, ანუ ეს ცალკე მომსახურება გვაქვს და მუშაობს ესენი ჩვენთან თურქეთში და ენერგია და ევროპაში აქტიურად გერმანიაში და ენერგირი. მომხმარებელს შეუძლია ვებიდან ნახოს პროდუქტი, დააჭიროს და რუკა გაუშაროს, სადდევს და რომ ივა იქ სიმსიმებს კონკრეტული პროდუქტი, ეს არის პროდუქტი რაც
2: აქვარო.
3: ხო, ანუ რეალურად საიძე ნახა რა. პლუს ამას დავიტანოთ QR კოდი არის დატანილი, შიგნით QR NFC არის და რო ადებს მომხმარებელი მობილურს გადაყავს ლინკზე და ანუ უკვე იმ დეტალურ ინფორმაციას რაც ფასმა ჩუმძურ გამოიტანს გადაიტანს პროდუქტი
2: გადახდას ახ ვერ აკეთებს
3: გადახდას ჯერ ვერ ვაკეთებს
2: მეგონი სალაროც მოკალით
3: მე რა გადახდას ვერ ვაკეთებს ჯერ სხვაშორის გადახდას ვაკეთებს ჩვენ კალათებში გვაქვს ჩვენი კალათები რომელიც ანუ აგროვებს და იქვე ხდება ანგარიშწორება
2: და რამენად ინტეგრირებულია ეს ახლა ამ
3: სისტემასთან კი შოუს შოუს პროდუქტი არის და
2: ეს ისე ზოგადად კი არ უნდა თქვა ეს უნდა თქვა ძალიან ხმამაღლა იმიტომ რომ ძალიან მაგარი პროდუქტია
3: კი მაგრამ ჩვენთან მე ვთვლი რომ ჯერ ბაზარი არებს და ანუ რაღაც რაღაცების მოპარვები მიდის მაგრამ უფრო ევროპაში ძალიან აქტიურად მუშაობს რა ანუ დებს და მე კალათა იქით უკვე გამშვებული არ გიშვებს თუ გადახდილი არ არის
2: ანუ აბერე აზღვევს ამ მოპარვისგან
3: მოპარვისგან რა ევროპელი ვერ დაგაზღვევს დღეს
2: ნუ ანუ 100% მართლა ევროპელი ვერ გაზღვევს მაგრამ
3: ანუ იქ მაინც დგას და ვიღაცა მაინც ამოწმებს თუმცა სურათი და AI ხდება იქ რა ჩადები და შეგადა დასკანერება არ ჭირდება ანუ რო ჩადებ ბოტს იქ მიხვდარ რომ შენ ჩადები ბოტლი და ღვინის ბოტლი და ანუ გაატარა და კალათაში დაგისვა და კიდე ერთი ძალიან დიდი ბენეფიტი რაც ფასმაჩვენებელს აქვს რაც მე დამავიწყდა ეს არის რომ თვითონ ფასმაჩვენებელი მუშაობს 10 წელი ერთი ფასმაჩვენებელი დღეში ორი ფასი ორის დღეში ორჯერ ფასის გასვლით ჩვენი ფასმაჩვენებელი მუშაობს 10 წელი კი ბატონო და რატომ მუშაობს 10 წელი მივხედავთ იმისა რომ ანუ იქ რაღაცებს ციმციმები მუშაობს და ლოკაციას გაძლევს და მიყევხარ ანუ ეგეს გათვლილი არის ჩვენთან რა ჩვენ არ გვეშინია რომ ანუ ნოუ ბრენდებს და ნოუ ნეიმებს ცოტა ისე ცუდ ბრენდებს დაუდგეთ იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ მომხმარებელს მივაწოდოთ ჩვენი მოწყობილება და მივცეთ დატესტოს და განახლებები გააკეთოს. განახლებებიდან მიღებული დღეში ორი განახლებიდან მიღებული ჩვენ 35 წელზე მუშაობთ. დღევანდელი ახალი ბატარეა, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ანუ ბატარეას თვითცლა აქვს, რა თქმა უნდა და ანუ ტემპერატურა გარემო მუშაობს და ვამბობთ რომ 10 წელი გარანტირებულად დღეში ფაში დღეში ორი ფასდაცვლით მიმუშავებთ.
2: თუმცა ანუ ეს არ ნიშნავს რომ 10 წელიწადში ფუჭდება და კვდება და
3: ბატარეა ჩვენ.
2: ბატარეა.
3: კი ბატონო. ბატარეის
2: და იგივე ისე 10 წელი აქვს.
3: 10 წელი მუშაობს კი ბატონო. რატომ მუშაობს და როგორ მუშაობს 10 წელი კითხვა ისმის, ხო? და რატომ ჩვენი გარანტირებულად და რატომ სხვასთან შედარებით რატომ არის ჩვენ კონკრეტულ ბრენდთან პრიორიტეტი, ხო? ძირითად ენერგიას ფასთა ელექტრონული ფასფაჩუნებელი ხარჯავს ფასის გასვლაში. ფასის გასვლაში
2: ისლება, ხო?
3: კი ბატონო, ფასის გასვლაში. თვითონ გამოსახულება რო გამოდის, უკვე ელექტროენერგია არ იხარჯება, იმიტომ რომ ეს არის
2: ფიქსირებული
3: ელექტრონული ფასმაჩვენებელი, ანუ აი უხეშად რო თქვა, თან ამოწოვს ფას ეკრანზე და დატოვებს.
2: ასკრინშოტებს მარტივად.
3: ხო, ასკრინშოტებს და ეგრო დადო და ფასი აღარ შეცვალო, შეიძლება 50 წელი ფასმაჩვენებელი დაგჭეს. დაუშე ბატარეა რო ამოუღო, ეგ მან იქნება
2: და ეგ ბატარეა ჩემო 50 წელი რამეზე დაჭეს იგი ფასი.
3: ხო, იგივე ფასი არ არჩება, თუმცა ანუ გამოსახულებას დავებს, ანუ ბატარეა რომ მიიღო და გადააგდო, ეს გამოსახული იქნება და იქნება, სანამ ავე არ გატეხავ. ჩვენი ტექნოლოგია არის ტექნოლოგიები, ვინც იყენებს Bluetooth, გასვლის ტექნოლოგია ფასების, ინფრარედს, Zigbee-ს, ჩვენ ბრენდში შემთხვევაში ეს არის ჩვენი კონკრეტული შემუშავებული მეთოდოლოგია, შემუშავებული ტექნოლოგია, რომელიც ჩვენ პროტოკოლებს იყენებს, ჩვენი მეთოდებით იზრდება და ჩვენი სიხშირებით იცვლება ფასი. ზუსტად ამიტომ არის გარანტირებულად რომ მუშაობს ჩვენი ისე, იმიტომ რომ ჩვენ ხარჯავთ კონკრეტულად იმ ფასზე ენერგიას, რასაც ვცვლით. ანუ სხვა ფასმაჩვენებელი მაგალითად ანუ კვერცხზე არის რაღაცა რა რაღის ეხლა არ ვიცი 20 თეთრი, ხო? თუ სხვა შემთხვევაში 25 თეთრი გახდა,
2: არა და როგორ შეცდი შენ არის?
3: ხო. არ შემიხედი რამდენია, ხო? თუ შეიცვალა 30
2: მინიმუმ ორჯერ სამჯერ შეძლო.
3: ხო. მე
2: ეგრე მახსოვს მე.
3: გადავამოწმებ. 40 თეთრი მოდი შე რო არ გეწყინოს, ხო? ერთი კვერცხი ზე რო 40 თეთრი თუ არის და შაბლონი ჩატუთული არის უკვე, ხო? რო მოდი გაზურდება, არ გაიაფთება, ხო? გახდა 45 თეთრი ჩვენ, ანუ იმ 45 თეთრით, ანუ ჩვენი შაბლონი აწყობილი არის, იმათ რა ქვია,
2: მიხვდი, კი.
3: კონკრეტულად პუნქტებად რა და ფასი იცვლება. სხვა ფასმაჩვენებლები აქ გაცვლიან თელ შაბლონს, ახალ შაბლონს გამოგზავნიან. ჩვენი გაცვლა თუ არის 10 კილობაიტი, ის შეიძლება იყოს 1 მეგაბაიტი. და რეალურად
2: ძალიან გადახედი ტექნიკურში.
3: ტექნიკურში ხო, ანუ ახსნი 10 წელი რატო მუშაობს და როგორ მუშაობს.
2: და ეხა იცი ბიზნეს რა ინტერესებს? რა ღირს ეს ყველაფერიო? რა დამიჯდებაო? აი პირველი კითხვა ხო ბიზნესში, რა დამიჯდება ეს ინოვაციური ასე ვთქვათ პროდუქტის დანერგვა ჩემთან რა და როგორ შეიძლება მოგმართოთ, როგორ შეიძლება დავიწყო? შენ ახსენე რომ დემო გაქვთ, ხო? აი როგორ შეიძლება ეხა კომპანიამ, აი დღევანდელ ამ ჩვენ პოდკასტს უყურა და დაინტერესდა და უნდა ამ ასე ვთქვათ ტექნოლოგიის დანერგვა თავისთან კომპანიაში.
3: აჰა. რა ღირს? დამიჯერე ღირს. ღირს რომ დანერგოს ბიზნესმა. მე დაჟე ვიტყოდი თამამად რომ ეს არის ტექნოლოგია რომელიც რაღაც ფულს გამოიმუშავებს. მართლა გამოიმუშავებს ფულს, ეს ის ტექნოლოგია ხარჯავს და მე ეს უგება გაქვს საკმაოდ მაღალი. ინვესტიციაზე.
2: ანუ მინიმუმ შენ ყავს კმაყოფილი კლიენტი, რომელზეც მე მგონი არავინ არ საუბრობს.
3: ანუ კმაყოფილი კლიენტი,
2: კლიენტი რო შედის და სხვა ფასი ხდება, ხო? ანუ ჯერ ერთი დისკომფორტია ადამიანისთვის, ხო? დაბრუნება რაღაცა ნივთის და მეორე ეს არის ტყუილი.
3: ერთ რაღაცას გეტყვი რა. ეხა დამნერგეთ ერთ-ერთ იმაში არ დავასახელებ რა. კომპანიაში და ფასი რო გამოვიტანეთ პროგრამიდან, ანუ ზედ იყო მიკრული 4 ფასი. 4 ფასი და დაწყებული იყო 120 ლარიდან ფასი რა და უცებ ჩვენმა ფასმაჩვენებლმა გამოიტანა 15 ლარი. 120 ლარიდან იყო დაწყებული. და უყურებ ეს სწორი ფასია ვეუბნებით და კონსულტანტი შეცდა. უიო, ეს რა ფასი არის? რა ფასი ქონია ამასო რა? თუმცა გაჩერებული იყო სადღაც 60 ლარზე, ანუ მიკრაში უკვე რა, პროდუქტის მიკრაში.
2: და გაყიდეს რამე იმ ფასს.
3: და ნუმერე პროდუქტი იდოდა, ანუ 15 ლარზე იყო ჩამოსული და გასაშვილი არ გითხოვდა, იმიტომ რომ თვითონ კონსულტაციაზე გონა რომ 60 ლარი ეხება. ხო და უიო რო დაიძახე ეს ესეთი ფასი, რატომ არის? კონსულტანტი გადაობდა რომ არასწორია. მე ვუთხარი ჩვენ ვეუბნებით რომ ან რანაირად არასწორია, აგერ პროგრამაში ჩახედა, ჩახედა პროგრამაში გადამოწმა, რა 15 ლარი ქონდა ფასი. თუმცა
2: ეხა რამდენმა იცნო თავისი კომპანიის შემთხვევა.
3: კი, კი. ბევრგან არის ეს, ანუ რა რაღაცების ამოყიდვა რომ სწორი არის. რატომ გამომიშავებს, ხო? რატომ ამბობ რომ რეალურად ინვესტიცია თავისთავად გამომიშავებს? პირველ რიგში რომ პრაქტიკა ჩვენებს რომ 10% იძება გაგიტვა. რეალურად ორგანიზებული გაგიტვები, ორგანიზებული ფასმაჩვენებლები და ორგანიზებული ფასებით. სწრაფად ხდება მარკეტინგული რეაქციები და მარკეტინგული ქმედებები, რაც ყველაზე მთავარი არის. და სხვათა შორის კანონი არის მიღებული, ეს გამოადგება ვისმინც ცვირია ნივთებს ყიდის 200 ლარზე ზევით პროდუქტი უნდა ქონდეს 3 ფასი. პირველი ფასი, გასაყიდი ფასი, ფასდაკლებული ფასი და 1-30 დღის მანძილზე ყოველს დაბალი ფასი. ჯერ ეგ არ არის ჩვენთან,
2: ანუ შენ ფაქტიურად ახლა გულისხმობ, რომ ყველა ტექნიკის მაღაზიას უნდა ქონდეს ფაქტიურად.
3: კი, კი, ვინც 200 ლარზე მეც ზედ პროდუქტს ყიდის, ეს კონკრეტული
2: საუბარია. შეგვიძლია დამისახელო ვის აქვს, ვინ იცავს ამ კანონს?
3: არავინ. არავინ, თუმცა, ანუ ჩვენ გვაჩვენა პრაქტიკამ, რომ უცებ მოდის მარეგულირებელი და გაჯარიმებს, რომ რაღაცა კონკრეტული კანონი არის, ეს 2020 წლის კანონი არ არის, არ არის ახალი კანონი. რაც სამი ფასს ვალდებულებას
2: რეგულირება ხდება, ეხლა უფრო ნაკლები ასე ვთქვა ტემპით, ამისი?
3: საერთოდ არ ხდება მონიტორინგი, საერთოდ არ ხდება, თუმცა კანონი მიღებული არის, სამი ფასის ვალდებულება აქვს 200 ლარზე ზევით ღირებულების ნივთზე ყველა ბიზნესს.
2: ჩვენ ამ ამბავს ყველაფერს გადავამოწმოთ DPT კონსალტინგთან.
3: აუცილებლად გადავამოწმოთ, გადმოგიგზავნოთ მოხლებს და მიღებული არის ეს კანონი. ანუ ეს რა არის?
2: სამი ფასი უნდა ქონდეს ახლა ნებისმიერ, როგორც მე მივხვდით, ტეიმინო ტექნიკის
3: მაღაზია.
2: ხო, ნუ 200 ლარზე ნაკლები არაფერი არ არის თითქმის, ხო, თუ რაღაც
3: სამი ფასი უნდა ქონდეს
2: შნულსაჭო.
3: პირველი ფასი ფასდაკლებული ფასი, რაც დააკლდა ეგ ფასი და 30 დღის განმავლობაში რა იყო ყველას დაბალი ფასი. ანუ თქვა და ხვალ მოდის მარეგულირებელი და გეუბნება ეგ ფასი გააკეთე, შეუძლებელი არის. თუ ელექტრული ფასმაჩვენებელი არ გაგდა, ანუ ეგ დროის ამბავი არის ხო, მოვა და
2: მაგრამ თუ მიაკითხეს და უკვე გამოუვალი სიტუაცია. Ну ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ მოგმართონ და ერთ დღეში მოუგვაროთ ეგ ამბავი?
3: Ара. შეუძლებელი არის. უცოდა ეგ არის, რომ თად არიგ უნდა დაიწირო, ეგეთი რაღა ეგეთი გადაწყვეტილების მოგვარება შეუძლებელი არის ერთ დღეში.
2: ე დაახსაშვალოთ, რამდენი ხანი დაჭირდებათ?
3: ეგ დამოკიდებული არის მოცულობაზე, ჩვენ სულ გვაქვს ნაშტი, მაგრამ ანუ ძირითადად ნაშტი გვაქვს ანუ კონკრეტული პროექტების, და თქვა შეიძლება რაღაცა კონკრეტული პროექტზე ჩამოტანილი იყოს 20000 ფასმაჩვენებელი, ვიღასას 2000 დაჭირდეს, ვათხოვოთ და მეორე გადავასვით, იმიტომ რომ ინტეგრაციას რაღაცა თუ ჭირდება. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვათხოვოთ სხვა პროექტიდან ვითხოვოთ და
2: ანუ ფაქტია რომ გავხდა ადგილზეც გავხდა შეკვეთა შეგვიძლია იმში დროს.
3: ანუ
2: აქ უფრო ეს წელავს ხო დროს და არა თვითონ ინტეგრაცია და ჩართვა ამ სისტემის.
3: კი, რეალურად წარმოება ეს არ არის პროდუქტი რომელსაც რეალურად დადებ რა. დიდი რა ჩვენც არა გვაქვს რა, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პროექტებიდან გამომდინარე და შეიძლება მაგიდან იყოს ინტეგრაციის პროცესში ვიყოთ და მაგიდან გამომდინარე გვედოს ნაშტი. თორე არ არის პროდუქტი რომ აი მიხვალ და მაღაზიაში იყიდი. ან მიხვალ და ფას მიიღებ, ანუ ეგ არის დამოკიდებული რაოდენობაზე, მაღაზების მოცულობაზე, ლიცენზიაზე, სხვათაშორის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც სხვა წარმოებებისგან ძალიან განსხვავებს, არის ლიცენზია. თითქმის ყველა წარმოებელი ლიცენზიას მოწყობილებიდან გამომდინარე იღებს, ჩვენ მოწყობილებიდან გამომდინარე არ ვიღებთ, მაღაზიაში ამდენი მოწყობილება არის. ჩვენ გვაქვს ორი ლიცენზიის ტიპი, გვაქვს cloudy, ქირაო სერვერსაც და ლიცენზია და ყოველთვის დასახადია და არის ლიცენზია, რომელიც ერთჯერადი არის. ყიდულობ ლიცენზიას ერთჯერადად და მთელი ცხოვრება გაქვს. კონკრეტულ მაღაზიაზე.
2: და მან რამე განახლებები აჭირდება მე ამ.
3: არა, არაფერი. განახლებს იღებს ჩვეულებრივად, თვითონ მოწყობილებ განახლებას იღებს, რაც აჭიროა. თუმცა იმდენად მარტივი მოწყობილება არის, იმდენად მარტივი მოწყობილებაა, რომ აი რავი, სულ სამი რაღაცა უდევს. მიმღები, დედადაფა და ელექტრონული ქაღალდი. ბატარეა ბოდიში 4 რაღაც.
2: მოკლედ, რა ვიცი, მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო პროდუქტია. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროდუქტი მალე აითვისებს მთელ საქართველოს, იმიტომ რომ ეს პრობლემა დგას რა. ანუ რეალურად ხედავთ, მე როგორც მოხმარებელი ვხედავ ამას. სხვადასხვა მაღაზიები, სხვადასხვა პროფილის, ეხლა მაინც და მაინც მარკეტებს არ გადავეკიდეთ, მაგრამ მარკეტში ფაქტიურად, რა ვიცი, დღეში რამოდენჯერ გვიწევს ხო შესვლა და პროდუქტის ყიდვა. ამიტომ ხო, ეს თემა და მით უმეტეს ეხლა რასაც მარკეტებში ვხედავთ, ფასმაჩვენებელს ეხლა რაც მახსენდება, იქ რაღაც ჩადებული რო არის ერთმანეთში და ამის ამოღება გიწევს ხო, მე რე შეადარო იმ QR-ით კი არა, იმ კოდით რო შეადარო რომელი პროდუქტია და ასე შემდეგ. ხო, ნუ აი ბევრ პრობლემას ხსნით აშკარად. და მე ვფიქრობ, მეგობრებო, სანამ არის ეს საშუალება, რომ აი დემო დანერგოს კომპანიამ და თქვენ მინიმუმ აბსოლუტურად უფასოდ შეძლოთ, რომ ეს ტექნოლოგია შეამოწოთ, როგორ მუშაობს თქვენ ბიზნესში, რა, მე მგონი ფანტასტიკური შეძლება არის ამისი.
3: კი ბატონო, არის შემთხვევა, როცა ჩვენ უნერგავთ დემოს ბიზნეს და რეალურად, ნუ აი უფრო პატარა მაღაზიები და უფრო პატარა მოცულობის ისინი, ანუ ხდებიან ჩვენი დანერგვით, მაგრამ არის როცა სპეცფასვაზელევთ, რომ რეალური სარგებელი ნახოს და ანუ 1000-2000 ცალი მოწყობილობა დააერთოს ბიზნესმა და რეალურად ნახოს რაში არის პლუსი რა, ანუ თუ 10 ცალი და ვიღაცებია იფიქრა კომ ბიზნესები მოსულა და ვთქვიათ მოდი 100 ცალი დამინერგეთ, ანუ რეალურად ვერ ნახავს შედეგს, რეალურად ვერ ნახავს რა ბენეფიტი აქვს რა.
2: ხო, ნუ 100 სახეობის პროდუქტია, ხო?
3: ხდები, ანუ ეხლა შეიძლება რაღაცა ტექნიკის მაღაზიაში, პატარ ტექნიკის მაღაზიაში ეს ეფექტური იყოს, თუმცა
2: ნუ იქ კანონით ავალდებულია.
3: ხო, ხო, იქ ავალდებულია, თუმცა დღეს არავინ არ უყურებს მაგას და რატომაც მგონია რომ მომია რომ თადარიგი რომ დაჭერილი იყოს, კარგი იქნება, იმიტომ რა.
2: უი და ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ გაამახვილე ყურადღება, რომ თქვენ რაოდენობრივად არ უთვლით ფასში, ხო? ანუ პირობითად 1000 წალი დაჭერდა ფასმაჩვენებელი თუ 10000, ეს არ მოქმედებს ფასზე?
3: ყოველთვის გადასახადზე არ მოქმედებს. ჩვენ თუმცა თუმცა რეინჯი არის ლიცენზიის ჩვენთან, ანუ მაგალითად 3000-მდე, 1500-მდე და
2: ერთხელ
3: ყიდულოს პაკეტს და ვსო არის X ეგისა. თუმცა ანუ არის როცა ყოველთვიურად per device ითვლის.
2: ესე შეგვიძლია ვთქვა რა ღირს ეს აი ყველაზე პატარა პაკეტი?
3: ლიცენზია? სხვადასხვა ფასები მოდის, ანუ მასშტაბიდან გამომდინარე რა, იმდენად განსხვავებული ფასები მოდის, რომ ანუ ზოგი შეიძლება $600-ზე მოვიდეს და ზოგი შეიძლება $250-ზე მოვიდეს რა.
2: აი ეს რატომ ვიცი, ეს აორიენტაციოთ, რომ მეც მივხვდეთ და ადამიანებიც მივხვდნენ, ხო, ანუ აქ საუბარი არის ათობით ათასზე, აქ არის საუბარი ასობით ათასზე, თუ აქ არის უფრო ნაკლებზე?
3: ისევ მასშტაბიდან გამომდინარე არის
2: მასშტაბზეა რა.
3: არის ქსელი, სადაც 100,000 მთლიანად გადადის ყველაფერი, არის სადაც 10,000 მთლიანად გადადის ყველაფერი. და არის სადაც 10 მილიონი ჭირდება, რომ გადავიდეს მთელი ქსელი.
2: ძალიან მაგარი. ავტომობილს შენ ფაქტიურად რა ვიცი, 15 წელია ამ მოლაპარაკებებში ხარ. შენ მოყავს ეს საერთაშორისო ბრენდები, გლობალური ბრენდები. და აი შენი ექსპერტიზა ამ მიმართულებით არის ძალიან საინტერესო, ხო? ანუ აი ქართული ბიზნესი როგორ ხდება ამ ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს და აი პირობითად ეხა შენ რო შემოგაქ ინოვაციური პროდუქტი, რაღაცა საქართველოში ნერგავ ამას, პირველში ვისთან მიხარ? უფრო დიდ კომპანიასთან მიდიხარ თუ უფრო მოქნილ კომპანიასთან? და ვინ მოყვება უფრო? ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ ხო რა გვესმის რა, ჩვენთანაც ყოფილა ესეთ შემთხვევა, ხო? აი ვის აქ დანერგილი კიდე? ხო, ანუ
3: კი, სულე კითხვა არის, კი გეთახო.
2: აი იქ იმას აქვს, უი, კი ბატონო, ხო? ანუ აი პირველს, პირველი ყოველთვის რაღაცა აი უჭირს, ხო, კომპანიას, რომ აი პირველი მეგავტესტო ეს ჩემზე და ანუ უფრო უყურებენ.
3: უფრო სეგმენტებად, უფრო ამ შემთხვევაში, ხო, სეგმენტებად არის რა დაყოფილი, რომელი სეგმენტი დოხს რა, ანუ და რომელი სეგმენტი შეიძლება გასკეთდეს, რომელი სეგმენტს უფრო ჭირდება. ეს ყველაფერი გამწვავა კადრების დეფიციტმა. საშინლად გამწვანა, ფაქტიურად მაღაზიებს არ აყავს შემსრულებლები რა. რეალურად ვიკი პრობლემა არის. და რა თქმა უნდა, ხელფასის დაამახავ. თუ ვიღაცას უღიდა რომ ანუ ვიღაცა დამდგარიყო და 600 ლარად მთელი დღე ფასები ეცვალა, დღეს 600 ლარად დღეს არ მოგიკიდებენ
2: ფასები. არა მარტო ფასები,
3: ხო. ხო, არა მარტო ფასები. და მა სხვა შემთხვევაში, ანუ ვირჩევთ უფრო რეალურად, ჩვენ არ ვეძებთ პროდუქტის კლიენტს. ანუ ჩვენ ვეძებთ კლიენტისთვის პროდუქტს რეალურად. ანუ ყველა მიმართულებაში შეგრევათ რა, თუ კლიენტს მომხარებელს ჭირდება კონკრეტული პროდუქტი, ვაძებთ კონკრეტულ პროდუქტს და არა აი შენ ესეც ჭირდება რა. თუ არ ჭირდება რეალურად ფასმაჩვენებლები მაგალითად, ხო? UPS-ი ხო არ ვაძლევთ, ანუ უბრალოდ ანუ ეს მონაცემები თქვენ არ ჭირდება და არ გიყის. ნუ რაღაც რაღაცეებში ძალიან ის გვიჭირავს, რა ქვია, დისტანცია, რომ არ გავეკაროთ და არ მივცეთ რა ეს კონკრეტული პროდუქტი, რომელიც რეალურად სარგებელს ბიზნესს არ მიცემს. ბები და მარტო კონკრეტული მარჟა იქნება გამომუშავებული.
2: ხო, ჩემი აზრით ეს თქვენი აი ზუსტად მაღაზიებს აუბრობდი რა. და აი შეგვიძლია მაღაზიც ვისაუბროთ სხვათა შორის, როცა ბევრი კომპანია ფიქრობს, რომ პირობიად მე თვითონ შევიძენ, მე თვითონ ვიზავ ამ ყველაფერს, ხო? მე მინდა რომ აი შენ ეს განსხვავება აჩვენო. ხო, აი რას ნიშნავს ჯერ ეგ ერთი, რომ პირდაპირ შევიძინე მე ამ კომპანიებთან და ეს ბრენდები, ხო? და მოვედი ამ შემთხვევაში შენთან IT Tech-დან, ხო? რომლის ბიზნესაც ეს წარმოადგენს ზუსტად, ხო? რომ ან მე გამიწიოს კონსულტაცია და დამინერგო ზუსტად ის, რაც მე მჭირდება. აი ეს განსხვავება მინდა რომ ვაჩვენოთ, რა, აი რას ყიდულობს ამ შემთხვევაში საბოლოო ჯამში მომხმარებელი, ანუ ამ შემთხვევაში კომპანიას გულისხმობ რა, ანუ რას ყიდულობს? იმიტომ რომ მე აქ პროდუქტის გარდა ძალიან ბევრი ბენეფიტს ხედავ. სხვათაშორის ვიყიდოს ამ მაღაზიაში.
3: სხვათაშორის ჩვენთან ძალიან აქტუალურია ეგ თემა, რომ ანუ რაღაცა კონკრეტულად მოლაპარაკება მიდის და ბიზნესთან და მე როცა ბიზნესი უცებ წარმოებელი მიგდებს წერილს, რომ აი მომწერეს და რა ხდება და პირდაპირ ცდილობს მისვლას, ხო?
2: აა, მაგრამ ეს მე მგონი ცოტა ის არის, ანუ თქვენგან გაიგო ყველაფერი და შემდეგ, ხო, ანუ ეგ
3: ცოტა ხშირად ხდება ეგ ისა, ანუ აღსანიშნ ფაქტია, რომ ანუ ძალიან ხშირად ხდება ეგ.
2: თუმცა ეს არის კარგება მეგობრებო და მაინც
3: მოდის. რა თქმა უნდა წარმოებელს ურჩევნია, ჩვენთან მოდის, ხო, რა თქმა უნდა, წარმოებელს ურჩევნია, რომ ქვეყანაში კონდეს ერთ კომპანიასთან ურთიერთობა და ჩვენ კონდეს მრავალ კომპანიასთან ურთიერთობა, ვიდრე აი ახლა კონკრეტულად ამიმათ წეროს.
2: ხო, ახლა გლობალური ბრენდი რო გენდობა უკვე, ხო, ანუ შენ რო დაგეგმო მისი ინფრასტრუქტურა, ასე ვთქვათ, ხო, სა კომპანიაში ეს უკვე ძალიან ბევრზე მეტყველი. ხა დელი და სისკო რო გაძლევს თავის ამ, ანუ ასე ვთქვათ, რაღაც უფლებას, ხო, რო ანუ შეიტანო ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს უკვე და
3: ხარდაჭერას პროექტში, ხო?
2: რა თქმა უნდა.
3: ხო და ბენეფიტები რა არის? ხო, ბენეფიტები არის ის, რომ ჩვენ ხარჯავთ ანუ დროს, რესურს, ადამიანურ რესურს, ფინანსურ რესურს, რომ რეალურად ინჟინერები გაიზარდნონ, ინტეგრაციები უმარტივესად გაკეთდეს, იქ API-ის ინტეგრაცია არის, პროდუქტი სწორად შეირჩეს, ანუ მომხმარებლისთვის, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ფასმაჩვენებელთან მიმართებაში, ხო, სწორად იყო შერჩეული ფასმაჩვენებელი სწორ მოწყობილებაზე. ეხლა მე მქონდა ერთი დემო ვერსია იყო სადღაც მასივარზე, ამხელა ფასმაჩვენებელს 5 სანტიმეტრ უპატარას ეს ფასმაჩვენებელს ტესტავდნენ და რაც რეალურად კარგავდა და არანაირ ხიბს არ მიცემდა მან და ანუ არანაირ
2: ხიბს არ მიცემდა.
3: კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი პროდუქტი, სწორი ფასმაჩვენებელი ადოს და ამაზე მნიშვნელოვანია სწორი სამაგრი კონდეს.
2: ხო, ეს კიდე რაღაც კიდე ნიუანსებში შეხედი ახლა, ხო?
3: და ეს ბენეფიტები ჩვენზე არის ამოკიდებული და ჩვენ გვაქვს ეს გამოცდილება, საქართველოს შეზ გამოცდილება რამოდენიმე ქსელში არის, სოფლიო გამოცდილება გვაქვს ჩვენ სადაც ანუ კონკრეტულად ჰოლანდიიდან, ჩინეთიდან ჩამოსული მენეჯერები კონკრეტულად გეუბნებიან აქ ეს სამაგრი გინდა, აქ ეს სამაგრი გინდა, რომ ეფექტურობა რეალურად დაინახოს, ანუ ფასის დაყენება, ფასმაჩვენებლის დაყენება მართლა დაყენება არ არის რა.
2: არა, ნუ გამორიცხულია ხა მე ესე ყველაფერი ვიცოდე, ხა ეს აი ესეთი ამდენი ნიუანსი, მე შეიძლება რაღაც სადღაც რაღაცა ვნახე, ეს შევიძინე, მაგრამ ერთია შევიძინე და მეორე ამის გამოყენება დავიწყე, ხო? ეგ ძალიან ბუნებრივი პროცესია.
3: კი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. კონტენტი ზედრა არის დატანილი, ეგეც მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ ძალიან ისე დეტალებში ჩავდივარ და ისე დეტალებში შეიძლება ჩავიდეთ, რომ ანუ გამოცდილებიდან გამომდინარე ეგ არ მიდის რა. ანუ ქვევით ფასმაჩვენებელი აყენია და საითი ყურება ეს ფასმაჩვენებელი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ქვედა თაროზე რო ფასმაჩვენებელი ყურება და აყენია და ანუ არავის არ უყურებს, ანუ რავი მივცეთ ეს
2: მაშინ დარჩეს ქაღალდი ხო?
3: მივცეთ ეს შპარგალკა ბიზნეს რომ ანუ ქვედა თარულებზე ზევით ამოახენონ ფას მაჩვენებლები და ჭიანჭველებს და მეც ნუაყურებინებენ უცებ.
2: აბსოლუტურად გეთანხმები. მე ხეს ბოთაში საგერ ვიყურები. აქ ჩამოწერილი მაქვს ასე ვთქვათ ესეთი ფაქტები IT tech-ზე ხო? ანუ 2011 წლიდან არსებობთ. 300-ზე მეტი მასშტაბური პროექტი გაქვს განხორციელებული სხვადასხვა საგერშენიშნა მომეცი რომ 300-ზე მეტი кайხანია აუცდით ციფრო მოძველებული ინფორმაცია მაქვს
3: ძველი საიტია
2: 350-ზე მეტი სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა გაკავშირებს ხო ანუ ბევრი ახლა რასაც მე ვყიდულობ პარტნიორებს შორის ჩამონათვალში ყავს ისეთი კომპანიები რომელიც არის Cisco, Fortinet, Lenovo, HP, Microsoft, Canon ძალიან დიდი ჩამონათვალია რა. ეხლა ეს ყველაზე ისეთი ხმამაღალი ასე თქვა და ესეთი ხმაურიანი ბრენდები ჩამოთვალე. როგორ დახური ზაფხული?
3: ძიმე შრომაში, კი. კმაყოფილები ვართ საკმაოდ ზაფხულის დახურვის. მიხედვით იმისა, რომ ბაზარი გაჩერებულია საქართველოში. რაღაც მიზნები და გამომდინარე, კმაყოფილი ვართ.
2: 15 წლის წინ აფუძნებდი ამ კომპანიას და ეხლა რა სიტუაციაში ხარ ეხლა? აი 2026 წლის 1 სექტემბერს. იქ ხარ სადაც გინდოდა 15 წლის წინ?
3: პლუს მინუს კი. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ კი, ცოტა მეტი შეიძლებაოდა, მაგრამ ხო იცი, ანუ ბიზნესის ფლობელი მაინც
2: მომავალ წელს
3: შეიძლება მოფილი არ ახარ.
2: მე და შენ ისევ 1 სექტემბერს რო დაუჭდებით 2027 წელს. რა გვინდა რა მიზანი გვაქვს ისეთი რომელსაც აუცილებლად უნდა მივახციოთ 2027 წლის 1 სექტემბრამდე. ამას დავიმახსოვრებთ და 1 სექტემბერს ამაზე ვისაუბრებთ.
3: მეტი ელექტრონული ფასმაჩვენებელი ბიზნეს. აი ეგა. მინიმუმ 3 ქსელი უნდა გავაციფროთ.
2: 3? არა, მე ვფიქრობ გაცილებით მეტი.
3: 3 დიდი ქსელზე გვაქვს საუბარი ჩვენ.
2: ხო,
3: მეგარი დაახლოებით
2: სასაკუთრებით მეგობრებო,
3: ხო, 3 მილიონ ფასმაჩვენებელზე არის ხა საუბარი.
2: რამდენზე?
3: 3 მილიონ ფასმაჩვენებელზე, რომელსაც რეალურად ვაწარმოებთ და შეგვიძლია წარმოება, ანუ 3 თვეში.
2: ძალიან დიდი წარმატებები ვიცურებ ალბანდიო, თელი გულით და სულით.
3: კი ბატონო,
2: დარწმუნებული ვარო, გააციფრულებთ ამ მიმართულებას, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა გავყიდე, ხო? ანუ თქვენ ამი ძალიან დიდ ბენეფიტს აძლევთ როგორც ბიზნეს, ისე მეც როგორც მომხმარებელს, ხო? რომელიც მაღაზიაში რო შედის, პირველი რასაც უყურებს, ეს არის ფასი.
3: კი. კი ბატონო, ანუ თან რაც ყველაზე მთავარი არის, კიდევ ერთხელ რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რა, შეფასებისას ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანუ კონკრეტული ზოგადად ნებისმიერი ინფრასტრუქტურა გადაწყვეტილება, ანუ უნდა დაითვალოს 5 წელზე, მაგაზე ნაკლება დათვას აზრი არ აქვს, რა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფასი ერთ-ერთი არ უნდა დადარდეს, რა. ანუ აი ის რაღაცა ნოუ ნეიმ ჩინური ბრენდი მემაძლევს ამას ამა და შენ მაძლევს ამათ, ხო, აი აქ დროს ჩვენ კონგრესის აღარ ჩივდივართ რა, ანუ უკვე ჩვენ ბენეფიტებს ვლაპარაკობთ, აზრი არ აქვს მანდ რა.
2: მე ვფიქრობ რა შენ რასაც დღეს აი მაქსიმალურად ყვებოდი, აი ისეთი მსგავსი ინფორმაცია ჩვენ რო გაუზიაროთ ადამიანებს, ხო, და უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეთ. ნუ მინიმუმ არჩევის დროს, ხო, ანუ ჩვენ ხო რეალურად ჩვენი პროექტიც ხო მაგას გულისხმობს, ხო, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გავაზიაროთ ის ცოდნა, ის პრაქტიკა და ის გამოცდილება, რაც გაგვაჩნია, ხო, თითოეულ
3: შეტანა. როგორც ინამდვილეშია.
2: კი, როგორც ინამდვილეშია და ანუ არც ერთი არ ვართ რეალურად ჟურნალისტები, ყველა ვართ ბიზნესიდან და ანუ ბიზნესიდან ვაკეთებთ ამ კონტენტს, ხო, ანუ ისევ და ისევ ჩვენივე გამოცდილებით ვაკეთებთ ამ
3: კონტენტს.
2: ამიტომ ავტანდილ მე ძალიან დიდ წარმატებას ხა ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ ამ კონკრეტული მიმართულებით, ფასმაჩვენებლების მიმართულებით. თუმცა ჩვენ ახლა დღეს გავამახვილეთ ამაზე ყურადღება, ხო? ახლა ეს
3: ძალიან აქტუალური, ძალიან აქტიური
2: პროდუქტია. ყველაზე ცხელი პროდუქტია, რომელიც დანერგა ამ შემთხვევაში IT-Tech-მა, აი უკვე წარმოადგენს საქართველოში, ახლა საქართველოში რეალურად ავტანდილის და IT-Tech-ის გარდა ამ მიმართულებით ვერავინ ვერ დაგევაპარაკებათ. ამიტომ მაქსიმალურად
3: პირდაპირ ესაუბრო ბიზნეს
2: ყველანაირი არქი გაზიარებულია IT-Tech-ის.
3: შეუძლია ჩემობზანდეს ჩვენ საიტზე, მან და გვა განყოფილება რომ მოითხოვოს დემო ვერსია და როგორც შენ განვიცადოთ ხათაშორის უკუკავშირი მაგ და ახლობით 15 წუთში.
2: ხო არა?
3: კი, 15 წუთში შევსებიდან რომ ანუ პირველი ზარი გაკეთდეს და დეტალური ინფორმაცია აიღოს ბიზნესიდან რა უნდა როგორ უნდა და დაუგეგმოთ და დაუორგანიზოთ
2: სპეციფიკაციებში. პოზიტიური ისინი რა ქვია, პოზიტიური ქმედებები რა რა რა კარგია და რა რა გადამდებია თურმე და სასარგებლო. ჩვენ ძალიან ბევრს ვსაუბრობთ ეგრე ერთმანეთისგან, ცვლით ინფორმაციებს და იმედია რომ თქვენც ამ ინფორმაციას ეს სასარგებლოდ იყენებთ და რეალურად გეხმარებათ რამეში. ავტანდილ, მე ამით პრინციპში შეგვიძლია დავასრულოთ, იმიტომ რომ უკვე დროც აღარ გვაძლევს საშუალებას. მე მინდა ამავდროულად რომ დავაანონსოთ ჩვენთან ერთად რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან საინტერესო ფორმატების კეთებას. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ანუ ისეთი კონდეს რა, ანუ სტუდიურიც კონდეს პოდკასტები და ამავდროულად გარე გადაღებებიც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი და საინტერესო ასე ვთქვათ უკუ კავშირი მივიღეთ ამ მიმართულებით. ამიტომ საინტერესო კონტენტი კიდე წინ არის და არა მარტო ჩვენ გვექნება საინტერესო ასე ვთქვათ რუბრიკები, რომელიც ჩაშენდება კიდე, რომელშიც უშუალოდ მიიღებს მონაწილეობას თვითონ IT-Tech-ის და ამიტომ გვიყურეთ, თვალი გვადევნეთ, გვისმინეთ რადიო სპეისზე. ჩვენ კი გავაგრძელებთ ამ საქმეს. შევეცდებით, რომ არც მოგაბეზროთ თავი და ამავდროულად ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მოგაწოდოთ ხოლმე მუდმივად ამ სტუდიიდან ან გარედან. ავტანდილ, ძალიან დიდი მადლობა.
3: ძალიან დიდი მადლობა პირიქით.
2: ხო, როგორც ყოველ ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ხარ, ძალიან საინტერესო ადამიანი ხარ და წარმატებებს გისურვებ.
3: დიდი სიამოვნებით. საინტერესო საკითხებზე ეხაც მოვდივდი ისეთ საკითხზე რომ ძალიან ბევრი კითხულობ და ნუ და მეთქი როგორმე უთხათ ამ ხალხს რაზე უნდა ელაპარაკონ, რაზე უნდა გამახვილონ ყურადღება, როგორ უნდა იცნონ ორი პროდუქტი და ძალიან გამიხარდა ესეთ ერთი და ეს თემა რა. იმიტომ რომ მართლა აქტუალურია და უახლოესი ალბათ 5 წელი ეს ტოპ პროდუქტი იქნება საქართველოში.
2: მოკლედ ქსელები უკვე გითხრათ, ბატონმა ავტანდილმა საერთოდ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ, ეხა მაინც და მაინც რეკლამაში არ ჩამიტოვოთ, მაგრამ შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ გამოიყურება ეს ფასმაჩვენებლები. ამით კი მე პრინციპში დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. მე უკვე თქვენ შეგხვდებით 5 შაბათს DPT კონსალტინგთან ერთად საინტერესო თემას გავშლით. ნახვამდის.
1: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია Kärcher საქართველო.
0: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია იურიდიული კომპანია DPT Consulting.
1: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია IT კომპანია IT-Tech.
0: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია კომპანია K-Call, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტცენტრი საქართველოში.
1: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული ატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ვოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესო აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირებული აღებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობაზე ძალების მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან, მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო პირველი ადამიანის უფლებების დაცვა, მეორე თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგა სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და ხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: ეს შენი სიუცია. FM 98.5. რეკლამა სიურცეზე. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სიურცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში.
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი, კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე, სიო არ დაქრის, ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითუკვდავება. თვითუკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
3: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ამასთან რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Man, there goes Mac the Knife.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ორეთა სამ წელს გამოსული ემი ვაინჰაუსის ალბომი ფრენკ ნამდვილად მნიშვნელოვან მუსიკალურ მოვლენად იქცა, როგორც მომღერლის მშობლიურ ბრიტანეთში, ასევე ოკეანის მიღმაც და კონტინენტურ ევროპაში. მის პირველ ალბომში ასე დახვეწილად ჯაზის, სოულისა და ფანკის დაზავებით აღფრთოვანდნენ მსმენელებიც და კრიტიკოსებიც. რელიზის 300,000 ალბომი გაიყიდა და ემი ვაინჰაუსის ვარსკვლავმაც ამოანათა. ამ ალბომის გამოშვებამ გაზარდა მისი მეორე რელიზის მიმართ მოლოდინი და 2006 წელს გამოდის Back to Black. ეს იყო ნამდვილი გარღვევა და კომერციული წარმატებაც. ასეთ მძლავ ჩანაწერს ნამდვილად არავინ ელოდა. Camden Town-ში გაზრდილი არტისტის მეორე და უკანასკნელი სტუდიური რელიზი იყო უფრო რთული ემოციური სტრუქტურითა და ავტობიოგრაფიული ცნობებით გაჯერებული. ის გადმოცემდა მომღერლის შეგრძნებებს, რთულ ემოციურ მდგომარეობასა და ტკივილს, რაც გამოწვეული იყო მეგობარ ბიჭთან განშორებით. ალბომის სახელწოდების ტრეკი პირდაპირ ყვებოდა ამ ამბავს. ავტორმა და შემსრულებელმა ემი ვაინჰაუსმა ტრეკი ცნობილ პროდიუსერ მარკ რონსონთან ერთად დაწერა და ჩაწერა. სიმღერის და ალბომის სახელწოდებაში გამოყენებული სიტყვა შავი გოგონას დეპრესიული მდგომარეობის მეტაფორა იყო. მართალია, რელიზის მთავარ ჰიტად იქცა სიმღერა Rehab, რომელშიც ის ნარკოტიკულ და ალკოჰოლურ დამოკიდებულებებთან ბრძოლასა და ძაფ რეალობას უხატავს მსმენელს, მაგრამ რეალურად Back to Black იქცა მის მთავარ ჰიტად, რომლის სტატუსი მუსიკოსის ტრაგიკულად დაღუპვის შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდა. სიმღერის უხეშმა, დაუფარავმა რეალიზმმა და ავტობიოგრაფიულმა ბუნებამ ემი ვაინჰაუსის მუსიკა დროის კონტექსტიდან ამოაგდო და სხვა პოპულარული კულტურისთვის მნიშვნელოვან სივრცეში გადაიყვანა. სიმღერის ტექსტი და მელოდია, ემოციური ექსპრესია, რომელიც დატრიალებს სიყვარულისა და განშორების თემებს და ამასთან კრავს ვაინჰაუსის ხმა, რა თქმა უნდა, დღემდე ინარჩუნებს უნივერსალურობას და სიღრმისეულად წვდება მსმენელის გამოცდილებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა მუსიკოსის ირგვლივ 1000 არასასიამოვნო ინციდენტია დაკავშირებული, რომელთაც კიდევ უფრო აბუქებდა სხვათაშორის ტაბლოიდური პრესა, ის მაინც თავისი განსაკუთრებული ხმით და ჰიტებით რჩება მუსიკალურ სივრცეში.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სივრცე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე, კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა, თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, ვთქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთიო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ხალხისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 10 98.5.

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით ჯაზის სივრცეში, ხამის მუსიკალურ ტერიტორიაზე, სადაც გამორჩეულ ალბომებს, ნამუშევრებს, მუსიკოსებს უსმენთ. მე გადაცემის ავტორი გიორგი ლორია ვარ. რახან თქვენი რადიო მიმღები 98-სა და 5-ზეა მომართული, შესაბამისად დროის ამ მონაკვეთში გაქვთ შესაძლებლობა მოისმინოთ ახალი ან ძველი, მაგრამ გამორჩეული ჩანაწერები. როდესაც ბიტლზის ჰიტები გამოჩნდა 8-9 წლის ვიყავი და ამან ჩემზე უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა. მათ გარეშე არ ვიცი გავხდებოდი თუ არა მუსიკოსი ან გიტარისტი. ეს ეპოქალური გიტარისტის, კომპოზიტორის, პეტ მეთინის სიტყვებია და სწორედ ლეგენდარული ლივერპულელების გავლენით აირჩევს გიტარას მისი მუსიკალური სამყაროს ასაშენებლად თუ შესაქმნელად. დღეს მინდა მეთინის შარშანდელი და ჯერჯერობით ბოლო ალბომიდან Dream Box მოუსმინოთ სამ კომპოზიციას, სამივე ორიგინალურს. ეს ძალიან საინტერესო რელიზია იმ მიზეზითაც, რომ იდეაში ეს ჩანაწერი არც უნდა გაკეთებულიყო ვინაიდან ავტორმა ის წლების შემდეგ თავის მყარ დისკზე არქივებში ქექვისას თუ ჩხრეკისას აღმოაჩინა. რეალურად მივიწყებულიც კი ჰქონდა ეს ჩანაწერები ნოუთები, როგორც დღეს უყვართ ხოლმე თქმა. ანუ მისი იდეები განწყობის შედეგია. ის ნაფიქრი, რაც შემდეგ თავიდან აღმოჩენიდან მალევე ამ შესანიშნავ ალბომში დამუშავდა, მუსიკალური ზმანებასავით ისმენება. თავადაც ალბომის გარეკანზე დატანებულ წარწერაში აღნიშნავს კიდეც, რომ კომპოზიციები გარკვეულწილად სიზმრის ან ოცნებების ლოგიკას იმეორებენ, თანმიმდევრულიცა, მაგრამ ამავდროულად სიზმარივით. რთულია ამ რელიზში რაღაც კონკრეტული განზრახვა დაიჭირო, თუმცა სმენილის ყურსა და გონს სრულად მოიცავს. ჩემთვის ეს ალბომი ძალიან სასიამოვნო და სიღრმისეული ინტროსპექტული ხასიათის ნამუშევარია და სმენის პროცესში საკუთარ თავში რაღაც უცნაურ მოგზაურობას გვთავაზობს. მოკლედ, წინ ნამდვილად დიდი სიამოვნება გელოდებათ. ზოგადად, მეთინიზე საუბრისას განსათვალისწინებელია რადონის შემოქმედთან, არტისტთან, მუსიკოსთან გვაქვს საქმე. მისი მუსიკალური მონაგარი უდიდესია, მაგალითად 20 გრემის ჯილდო 10 სხვადასხვა კატეგორიაში. თუმცა, ალბათ, ყველაზე დიდი, რაც კი ჯილდოების ყულაბაში მოიპოვება, მისი მუსიკის პოპულარობაა. მან ჯაზში გიტარა დააბრუნა, ან უფრო ზუსტად, ახლებურად შემოიყვანა და დააყენა ტრადიციული, ჯაზისტვის ტრადიციული ინსტრუმენტების გვერდით. მისი ინსტრუმენტი კი ყოველთვის გამოირჩეოდა მდიდარი იმპროვიზაციული ნაწილით და სიღრმისეული წიახსვლებით. როგორც კომპოზიტორმა, იმპროვიზატორმა, ჯგუფის ლიდერმა, მეთინიმ უნიკალური

ლინგვისტიკური ტერიტორია შექმნა, რომლის კატეგორიზაცია ასე ცალსახად რთული საქმეა. ერთი კია მეთინი განუყოფლადაა დაკავშირებული ჯაზის მუსიკასთან. მისი ტონი, ტექნიკური შესაძლებლობები, ნოვატორული ხედვები და ტექნოლოგიების გამოყენება და ის, რომ მას არასდროს ეშინოდა სხვადასხვა ჟანრის, რამდენიმე ათწლეულია მეთინის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან გიტარისტად აქცევს. მისი ალბომები იყიდებოდა და იყიდება შესაშური ტირაჟებით, ავსებს დიდ საკონცერტო დარბაზებს, ის კომერციულად საოცრად წარმატებულიცა. მისი თემები დასამახსოვრებელია, ისევე როგორც მისი იმპროვიზაციები. მეთინის სპონტანური სოლოები არასდროს მეორდება. მისი მუსიკალური ტერიტორია ერთდროულად ინტელექტუალურიცა და ხელმისაწვდომიც. მისური შტატის პატარა ქალაქში დაბადებული მეთინი მუსიკასთან კავშირებს საყვერით აბამდა, მაგრამ 14 წლისა ორთოდონტული მკურნალობის გამო ხელში გიტარა აიღო. მისი გიდი გიტარის სამყაროში შესანიშნავი ჯაზ გიტარისტი უეს მონტგომერი გახდა. თუმცა ასევე დიდი იყო მისი სიტყვებითვე მაილს დევისის გავლენაც. მერე დაიწყო კანზას სიტიში, ქალაქის ჯაზ სცენის დიდ სახელებთან ერთად დაკვრა და გამოწრთობის ეტაპი. სკოლის დასრულების შემდეგ სასწავლებლად სტიპენდიით მაიამის უნივერსიტეტში მიიწვევენ. რამდენიმე კვირის შემდეგ ის გახდება ყველაზე ახალგაზრდა მასწავლებელი უნივერსიტეტის ისტორიაში. ის ელექტროგიტარის პროგრამას 18 წლის ახალგაზრდებს. 19 წლის კი უკვე ბერკლიში ასწავლის. ამ პერიოდში გაიცნობს ჯაკო პასტორიუსსაც, რომელთანაც მალევე საკმაოდ ნაყოფიერი თანამშრომლობა გამოუვა. 70-იან წლებში ჯაზ მუსიკაში არსებობისთვის უნდა ყოფილიყავი კარგი შემსრულებელი და უნდა გქონოდა საკუთარი კონცეფცია, იდენტობა, ჟღერადობა და ხედვა. სწორედ ასე გაჩნდა 1975 წელს მანფრედ აიხერის ECM-ზე მეთინის პირველი ალბომი Bright Size Life, ჯაკო პასტორიუსისა და ბობ მოზესის მონაწილეობით. ალბომმა მეთინის სახელი მიიტანა როგორც მსმენელთან, ისე კრიტიკოსებთან. მერე კი გაეშვა და, ნუ, როგორ გაეშვა მეთინის საოცარი თითით საჩვენებელი კარიერა. ეს უკვე სხვა ამბავია, რაც შეეხება Dreambox 2023 წელს გამოშვებულ ალბომში 69 წლის ვირტუოზმა, გიტარისტმა. ფაქტობრივად თავისი მივიწყებული ექსპერიმენტული სოლოები გააცოცხლა და ჩაგვახედა მის კრეატიულ ბუნებაში. ალბომი იხსნება შესანიშნავი კომპოზიციით The Waves Are Not The Ocean, მეთინი ქმნის ინტიმურ ატმოსფეროს, სადაც თითეული აკორდი, მელოდიური ხაზი მსმენელს მის მუსიკალურ სამყაროში ამოაყოფინებს თავს და მინდა გითხრათ, რომ ეს სამყარო მართლაც შესანიშნავია. შემდეგი პიესა იქნება From the Mountains, მელოდიურად უმდიდრესი და ლათინოამერიკული შუქჩრდილებით შეზავებული ნამუშევარი, რომელიც ბრწყინვალედ წარმოაჩენს მეთინის უნარს, შექმნას ფართო ემოციური სპექტრი თავისი განუმეორებელი სოლოებით. მესამე კომპოზიცია, რომელსაც მოუსმენთ, ესაა All and Guard, მეთინის ელექტროგიტარის ზეიმი და ტექნიკური სისავსე დახვეწილობა. ესაა გვიანი ღამისთვის შექმნილი მუსიკა, როცა სიზმრისა და სიცხადის ღვარი იშლება, ქრება მკაფიობა და ჩნდება ათას გვარის მანებისთვის სივრცე, სადაც ბევრი რამ შეიძლება მოხდეს, ბევრი ფიქრი აირიოს, ნაკადებად კი წამოგეძიოს მეთინის ელექტროგიტარა და სოლოები ამ უნიკალურ მოგზაურობაში. მაშასე, მოვისმინოთ სასწაულების ალბომი და ვისიამოვნოთ პეტ მეთინის მიერ შემოთავაზებული გზებით.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: რა გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე? რასახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში? ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
2: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაციაა და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, vino, ვინ და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება მსოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და მსოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ეს ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე 3-კვირიან, 4-კვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათაშორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაითხოვენ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს, ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება, ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს შუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშო ღვინო და სხვა და სხვა და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებდნენ ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა. რამოდენიმე მეთოდოლოგია შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად ტკბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება, მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოვაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია როგორც მინიმუმ საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც ინტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა, მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
3: ქართულოგი
4: პოეზია ეთერში.
5: დილის ბინჩი მურმან ლებანიძე კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
6: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა, თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ, გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰეჰეჰე. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
5: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
0: ეს შენი სივრცეა FM 98.5. თქვენ გზ ვიზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: It up one time.

ეს რადიო სივრცეა. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

Radio Siurce. Qvela Siurce ert dalgaze. FM 98.5.

And so a secret kiss brings madness with bliss.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

დაგვიმგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.